0: خاسري تشاك كبانو
1: ريوهر تققتي قمام شكيتيخ ريمانا باريتس انالي كوليو خاتشات سيبتاليك شو ياري واش كيتش شبتيناق تشيكاه
2: ري جسوس كوبير تشكيتش
3: قاسيخ قاسيخ كيم بيخشي ويتش مناريتا ري مويسيس شاوري واش ويتش تشبتشيكاه أريري نوتاتري كيو تشيويتش ريقاسيخ أري واشك بيتشيكاه رومال ريتش تشاريوا ريوا ريتشي ديوس تشيكاهو لوك تشيكاه إكوياريك أسلمال تشواتشو ليو
2: كاتيكوري كيكبيرتش ريتش
4: أخوشيل رونوخيل مول تشايا أبا ويواتش كيتشري
2: ريكسوس كوبيرتش كيتش
3: إنري إنوا ريتشك أسلمال ريخون تشيك بيو لوكوك ريين Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech riin mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chwech wumal riin. Inimilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk riin. Kateguri, rihunchek pe wuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahina kulok chikah. Manareta kulim anari wahawanik in. Shaneare kulim anari rahawanik rehun intakawina kulok. Kategori, hewari rahawanik reareche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintakoch rechronoheli uya omri arechwech. Shane kingwa lahisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronoheli kilo huwach rikohol shell, ekokhon chrech reare. Kekohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa lahisa huwach riare, parik ismalqih.
2: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech cheshubih.
3: Inri inwache inkahinaku lochchikah.
2: Kategori, kikbih.
4: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
5: Has kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lochchikah.
2: Rikesus kubirch kech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewuk riin. We man kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Ibatalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatchel. Ekretamach pewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kasleman. Rioher takiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihowik mankekamtah. Inring asilek lahwache inkahinaku lochchikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arechka kasiwe uwachuleuri.
2: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
6: Khasuya ikla kopano arechku ya katihik chikhech utiohilal.
2: Kategori. Ri Jesús kubirch kech.
3: Khasih kimbirch wech. Riish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi, ewa maki kumuh ri ukikel, mankotak aslemali wuk. Rivinak chikutih ri utiohilal, eku kumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa lahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, Kasih cewa erinukikel kasih ceukia. Ribinak cikutih rinutio hilal eku kumuh rinukikel kekanah kanri pari nuku isriin eriin pari uku isri are. Shokuhe, hacari tatsel cek aslik ce eriin utakomulok eriin cek ori nukaslemal rumal ritatsel. Shokuhe rihun cek inutiho kekasina vumal riin. Arewari wa cek kahinakulok cikah. Mangherita hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
2: Wetzihri, Shubih aritak kitkon pahunu kolbal chabal pari kafarnaum. Kategori aritak chiri eute hoshela kikta wiri kikbih.
5: Kashutai kwetzihri hachink kowin chutat beshik.
2: Kategori re Jesus retam perechwi chiri eute hoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chikibil nari ukohol riachi chekapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag mankota upatan ushlap shel ritzir che shimbir chivech shokuje kaslemal katekut ekonik achi shol che manke kohontag
2: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachin takri manke kohont chirech riare e hachin ri kachchou nari are kategori kubih
3: rumal kuwa shimbih chivech chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya tarita chel chrech weri
2: chipa wajun ki hubik si balaghi ki chkechri e ukte hoshela ke tzlih chkih kategori minkiternebeg te chikri are kategori rikisus kubih chkechri e kabla hoj
3: la shokuheri ishki wakishbek
2: Ri Simón Pedro kubir chrech.
0: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakakojo. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
2: Ri Jesús kubir chkech.
3: Laman intah ri shinsik inibech. Ri ish kablahuk. Kategori hunchi shol ri ish hun kashtok.
2: Hareri judas ri kutsihoj chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumarrechi areri are kechchounari are hunchik sholri kablahuj
7: Juan capítulo 7 Katekuri ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumarrechi ri a judio kekah kikkemsahri are Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech Katekuri ri rechalal kikbir chirech
8: Chatelub i waral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwi nak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
2: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako panri nukahbal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
2: Aritak chi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisak teri chikwoch ri winak ri a judio kikitskuk pari nimakih e kikbih
4: hawikherik owiri are
2: ri winak si balak ki wishwetik chirik ri are ik onik ah kikbih
5: ri are hunachi rech utzil
2: Ek onik achchik kikbih.
5: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
2: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimki chikech ria judio. Panik achchik rinimakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri. Kukut ritzih. Ria judio ksach kikoshi kikbih.
4: Hasreta mashikwa ubanun wetzihri shane mankutum tane chuwach
2: ri Jesus kubirchkech
3: ri tzihkin kutu manuestari in shane are achaqeri in utaqomulok bekohun winak krak kuban ri rahawanik krilwa chewenutzih la utzihri Dios onkinchau in chakpa wechwiri in ri hunchik chau chakpa rechwiri are che are kutsukuhri uqihil Atekut, ri hunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalak tzih ri are ri, e mankota hos tak tzih pari uk uush. la manareta de Moisés xia ouri tzig chivech, categori mancota jun chivech ri ischa kasir kuban ri tzig. Has che chikiwaj kini kamisaj?
2: Riwinak kekbij.
0: Riat kohun itzela buk, hachin graj katu kamisaj?
2: Ri Jesús kubir chkech.
3: Shahun hasu wach nubanom, categori ibonohel mayibalish kolik. Ri Moisés, xixutak chrechu atik, ri uvi ikovil. Manruk tak utri Moisés petinak viveri, xaner ku biujer tak katit kamam. Kategori, ri ishpa junk ik sábado, kipus uvi ukovil hunachi. Wekpus uvi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moisés, lakpeku iboyoval chwech, rumal recheri in, kinkunak ronohel li uvinakil hunachi pak junk ik sábado, Miban atoxtsih puwi ri shakhalum tsih chibanak atoxtsih ruk suk aliklah chomabal
2: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
8: lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
9: we uchanimri kchauch ki wach ri winak emankota kibishchech lakastih kori chikamuka prinimak takwinak che are are ri Cristo
10: kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo aretachik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
2: Chichanim ri Jesús hukut ritzih parenim rachoch ri Dios. Urak akeh uchi kubih.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shaneka siharekin takovik ri in takovinakulok. Atek utri ishman iwet amta uwach. Ri in, wet amuwach. Rumal reche ri in, in petinaku lok ruk riare. Eare riare ri in takowinaku lok.
2: Chi uchanim ri, kikah kikchepu bi riare. Katek ut, mungkot hun kukohu kap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
0: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takotbal kuban nari, chuachwe ubanom chiwe hunri.
2: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesús.
3: Kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari, kategori man kiniriq tari, e hawihe inkoviriin, man kishkovin tak kishbe ishchila.
2: Ri ahudio kekbich kibilkib.
11: Hawihe kbewila leare, arech man kakariq ta chiri uch?
5: La kbela kuk ri ekopa tak rikitinamit ri ah griego, arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
0: Haswa we tzik ri ishbitak rumal, kinitzukuh nari. Kategori man kiniriqtari e khawihe in kawiriin man kuyatta kishbe ishila
2: parikis balqih chini maqih rihun qih chi qas unimal ni maqih de Jesus takalu loq kurraq uchi
3: we kohun kachaqi uchi chpetok wukriin e chaqu munok rike khon chwech in hachaku bihri utsihri tsi batalik he khas nima Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
2: Wiri chikubih. Are kutskoh rityosh lakh ushabshil chikikam nari kikkhon chrech riare. Shani maha kori tiyosh lakh ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak chishikta witzik ri kikbih.
4: Kasik chi are wawi are rikashal witzik ri Dios.
2: Ikonik achchik kikbih.
0: Are wawe are ri Cristo.
2: Katekut, ikoch nikah kikbih.
11: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubih ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
2: Kualak chok chikshol ri winak. Minshat hun ki wuch rumal ri are. Ikonikah chkech wi winak ri. Kikkah kikchepu bi ri are. Katekut mkot hun kukoh ukhab chrech riare. Riach mi ketzalahik ikikirkari in maktak chuchka khawib iri fariseo. Wi iari ri kikibich chkej.
6: خصتي ماشي كامتا أولو
2: ريتق أخجمي إك كبير
9: منك أتخو مولج أو إنقو إنق خاتشاك تأوي عريري
2: ري فارسيو ككبير
8: لا شوقو خيري إيش يي ويبشي شو سوبو
5: لا كوخون إنق بود جريش ياري خونيم ونق أون خون فارسيو كتكوت لو إنق لأجمن كتام تريتيخ إك يقساق لاختق إنق
2: رين قدمو تيخون تيكشو الري ياري تيري بيتنق كان روك ري خسوس كبير تشكيج
4: ريقابي شاب La kubam puch katok tsikh po ikhong winak aretak chi maha ku tayyik riu tsikh e aretak chi maha retam riu shubano
2: Li e are kikbik chrech
4: La shokukhe pa Galilea katel huiri at Chach oborik chinohim chatiho hawib Kategori kawish nari Che manko ta khun ashalu tsikh ri Dios Kel ulok pari Galilea
2: Tek uri Chki khuknal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretak chi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke pe ulok ruk Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak pumak ruk achi Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
5: Achtig, we shokri rakatehenakulok are tachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
2: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikban katoxir puwiri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukokri ikumahich tibanik ruk ri uwi uka puleu. Katekuri, rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri kusuk barib ekubir chkech.
3: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yakari na bea bach chrech ri are.
2: Katekuri, Kuluk ba che khmul rib ekstiban puleu. Katekut ri iare aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bag ri iri ikhtak winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katekuri kubik chrech.
3: Ishoq, khawihe ikowi, la man kota hun shuban katok tzih pawi.
2: Kubih riare.
12: Mangkota khuna haushil.
2: Chichanim ri Jesus kubih.
3: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamih, matmakunchik.
2: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
3: In riin uchek inu saqi luwachulew. Ri hunchek inu ternebeg, mank minta chikumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kasle malruk.
2: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Riat, kaban katok tzikh chbila wib. Ri katok atzikh man utztak.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Henakut, ri inkin man katok tzikh chbil wib. Kategori, utzri nu katok tzikh. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish maiwet amtah hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal riti ohilal. Riin mankota hun kim bank atoxih puwi. Katekut wekin bank atoxih sakalaxih rinu atoxih. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intako winak ulok.
2: Kategori kikbir chrech.
6: Hawihe kowi riatat.
2: Ri Jesus kubih.
3: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunghe kichob uwachri irinutat.
2: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachochri dios.
7: من قط خون وینق کچپو و بیری آره رومال ری چه مخا کپن ریو کخبل ری خسوس شکوخه کوبیخ چی خمول
3: ری این کم این آوا کتگوری ری ایش کنی چکوخ ناری اکیش کام ناری پاری ایمک خویخه کم بیوی ری این من کویاتخ کش به ایش چی لا
7: کتگوری ری خودیو کبیخ
5: لاشاکو کمیساخ ریب لا رومال چه کوبیخ خویخه کم بیوی ری این من کویاتخ کش به ری ایش چی لا
7: تکوری کوبیخ چکیچ
3: ریش ایش ریچی کیم ریین این ریچ اخسیک ریش ایش ریچ و وچو لیوری ریین من این ریچ تا و وچو لیوری شبیتخ چی ویچ ریش کش کم و پاری ایمک رومال ریچ و من کش کخون تخ چه این ری کش کم و پاری ایمک
7: کاتگوری که کبیخ چی ریچ
11: ات قچین ریات
7: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: شاس پاری اومخی بلو لق نوبیم چی ویچ ریین کویاو سی بالاک او کیم بیخ پیوی، ای کویاو کیم آن قطعه سیخ پیوی. کاتکود، ری این تقوی نقلق من خواسته، آره سکالخ سیخ. اری این کیو بیشیک چرچ و وچولیو، ری خسته چه شنتاروک ری آره.
7: من کی کچوب تخت چه آره کت خون پویی ری تاتشل. کاتکوری ری خسوس کو بیخ چکیچ.
3: آره تختی اش و آلاخی ساتخی کروک اخال ری آچی ایومال کی و تماخ چه این ری. ایچه من کتا خون خاصو واج کم بانو شاق پاویچ ویری این شانه اره کم بیه ری او کتوم ری تد شیل چنو واج کتگوری ری این تاقوی ناقو لق کووگ ری این من کنویا تا کن نو تو کل رومال ریچی ری این رونو خیل مول کم بان ری کراخ ری اره
7: اره تقچی خواک چاویک اکیسی بلاخ که کخون چریچ ری اره ری که سوس کو بیخ چکیچ ری اخودیو چیش خون چریچ ری آره
3: وی قاس کش خیقی پاری نو چیخ قاس چیخ ری ایش نو تی خون شلاب کتگوری کی وی تا ماغ ری ری سقالخ چیخ ری سقالخ چیخ کشو چاقو پیخ ناری
7: ری ای آره کک بیخ چریچ
12: ری اوخ ری خالیل ری ابراهام امن کتا خمول اوخ شمیتال پو قب خون وینق شخیق ری خاس کو چیچ ری آت کبیخ کش چاقو پیتاخ نا
7: ری کسوس کو بیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خونچه کمکونیک شیمیتالیک نری ری خونچه شیمیتال پوغاب خونچیک من خیقل تاری پخا کتگود ری کخل شیل چی خیقل ری چوبیق ایخ چوبیق ساق شخیقو ری ویکی شو چاقو پیخ ری کخل شیل قصیخ ایش چاقا پتال ری ری این ویت ام چه ری ایش ایش ری حالیل ری ابراهام کتگود اره کی وقی نی کمی ساق رومال ریچ چه ری نو چیخ من کتیقی تخت تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستق چه ویلوم روک ری نو تات ری ایش کی بان ری ایتوم روک ری ایتات
7: که کبیخ چه ریچ
6: ری قطات اره ری ابراهام
7: ری کسوس کبیخ چه کیچ
3: و ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکود ری کامی کری ری ایش کی وقی نی کامی ساخ ری این چه این خونه چی چه نوبیم چی ویچ ری سقالخ چیخ چه شینتایی روک ری دیوس و ویری من شبان تا و ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
7: ری ای اره که کبیخ چریچ
9: ری اوخ من اوخالش نقطا پا اوچاک ری کیچ نیم چوتیر ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوس
7: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: وی تا اره ایتات ری دیوس کینی لقوق ایخ این و رومال ری چه ری این این ایلنق ای این پتیناق و لق رو گری دیوز ری این من این پتیناق تا او لق شاق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تاقوی ناق و لق خاص چه من که کام تا وقع و نو چیخ رومال ری چه من لق تا که تا تبیخ و نو چیخ ری ایش ایش ایلنق و لق پاری ایچل چه اره ایتات ای اره کی وقی منو ری رخوانی کری ایتات و اره ری کمیسانل شاس پاری مخیبال و لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقالخ چیخ رومال ریچ من کتا سقالخ چیخ پاری آره آره تقچی کوبان تقری چیخ آره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری آره رومال ریچ اخبانال چیخ ای آره او تات ری منوخ چیخ کتکود ری این من کنی کختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقالخ چیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک کوکوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقالخ چیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لق پاری دیوز کتت بخ ری و چیخ ری دیوز ری ایش we man kitat berta weri man ishrestari Dios.
2: Ri a judio que kbirchrich.
13: La man kaltirtane rik kabir ur. Aretachi, que kabir cheriat atrunar Samaria. Eche kohunitse la uk.
2: Ri Jesús kubir.
3: Ri in man kota hunitse luk. Ri in shane nimkin wilviri nutat. Kategori ri ish kitsukur retalashik nuach. Rein mankin tsukurta nuk ihil. Kochik rikitskurech. Erik banouk atoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemahri nutsih. Shas man ri kritari rikamikal.
2: Ria judio kik bichrech.
12: Kamikri. Ri uketam jeriat kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shokoheri kashaltaku tsihri dios. Kategori riat kabir. We kohun ku kasle mahri nutir shas mankril tari ri kamikal. Riat, la areat nim puch chuach ri Abraham ri katat chesh kamik. Shakuhe, ri akashalta ku tigri dios she kamik. At hachin at ka kohawi.
2: Ri Jesus kubir.
3: Riin, weta nim nuk ikin yao. Chirumal ak anwi briin, mankota upatan ri nuk ihil. Katek ut, are ri nutat kia o ri nim nuk ihil riin. Riare, Cheki bichrech, are are ri kadios. Katekut rishmani wet amta uach. Ri in, shane kasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbich. Ri in ma wet amta uach. In hun banal tsihnakuri ishachari ish. Katekut ri in wet amu uach. Kategori king aslemahri utsih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Are tachi shuchomach che kril nari nuk ich. Shrilo, kategori shkikotik.
2: Chichanim riachudio kikbirchrech.
11: Riat, mahanik o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil riabram.
2: Ri Jesus kubirchkech.
3: Kasih kasih kimbirchiwech. Aretachi maha kalash riabram in ri.
2: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrich yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi cheshas para lishibal ulok jiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
9: Rabí, hachin shimakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
2: Ri Jesús kubir.
3: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
2: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashek. Ikukoh we shakal ri. Chutak ri wakoch ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
3: Khat khach aha awach pari horon rech siloe.
2: Chepa khach abal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchak ri uwach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
12: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
2: Ikonik ah kikbir.
8: Are are.
2: Ikonik ah chik kikbir.
5: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
2: Katekut riare kubir.
8: Inri.
2: Katekuri kikbir chrech.
5: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch?
2: Riare kubih.
4: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shokol. Shukok chorin uwoqoch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chakhale awach. Riin shimbek. Shinchakhrin uwach. Kategori shinkaik.
2: Riare kikbih chrech.
5: Hawihe kowi riare?
2: Riare kubih.
4: Manwetam tah.
2: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol. Ishokhek ri wokoch ri moi. Shokoche
7: El fariseo que cotu chi jasu banik shubno chik kai chikriare, kubir chkech.
4: Shukoxo ol chori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikin wilo.
7: Ek ojo jun chkech ri fariseo chik kbir.
11: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri dios, ruman rech che man kuchajik bechta rik ik sábado.
7: Ek ochi ejo jun kbir.
12: Jasu baniku bano jun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
7: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbir chikhumul chre chrimoi.
12: Ekuriat, haska bir chrihere epubiri jun chesuhak leawokoch.
7: Kubir.
4: Ri are jun ashalu tsihri dios.
7: Ri ahudio aritak mahak keskihri eunan eutat. Mkikkohtak chemoy kanok rehuna chiri chik kaichik kikkot kichi eare
12: la areba ve igual cual chekibieh moy shalishik haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo
7: ri eunan eutat kikbih
8: ri uqetam che arewa we qalqual shokohe qetam che moy shalashik
14: katekut haskuche che ronohel chik ril kamikri Ri ur manketamtah e hachin shakhakouri wokoch shukuhe ri ur manketamtah. Chitaba kuweri chrech riare, tzakat chihunab, riarek kowin la kichauchi parech wi.
7: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip chkech ri ahudio, rumalrech chiri ahudio shikban hunkatoxtih e hunam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús arere Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pa ukamulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
12: Nim chivila wiri Dios. Ri ujketam chivya chiri hun ahmakuninel.
7: Riare kubih.
4: We ahma kuninel riare. Riin man wetam tah. Riin shahun khasu wach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikin wila.
7: Katekuri kikbih chrech.
5: Khasku shubancha wach. Khasu haqik shubanch reti awokoch.
7: Kubih chkech.
4: Warish bitah chiwech. Katekuri riish machine tatabehtah. Haskuche che are kiwaj kita che humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishuti hoshelap li are.
7: Ketzalah wach wachi, katekuri kikbih chech.
11: Atri atuti hoshel ri huna chiri. Ri uxani uxuti hoshelap ri Moises. Ri ux ketam, che ri dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketam tah hawi hewi elena kulok.
7: Riachi kubir chkech.
4: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Echen shuhak wehe taknu wokoch riin. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ri dios ewe kuban ri rahawanik. Ri dios kutata bech ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwoch hun winak chik. Chemoy ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri dios, mankota hun hasu wach kikowin ri kubano.
7: Kikbih chrech.
11: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
7: Katekuri, kikikiak ulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chishikikiak ulok riare. Kurika ikubih chrech.
3: Lat kat kohon chech ri okohol riachi.
7: Riare kubih.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
7: Ri Jesus kubih chrech.
3: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
7: Chishakbi riare. Kukalai hisah e kubih.
4: Kin kohonik ahaushel.
7: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzih. Arechri man ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik que moyirik.
7: Ejujun fariseo che koruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
12: La shokuhe og moyibriuk.
7: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
7: Juan capítulo 10.
3: Qasih kimbih chiwech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri hun elakom ehunitzel winak. Katek utri hun che kok pari uchi ikral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral. Kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatat behri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
7: Ri Jesús shubir chkech, we hun tsiho belil ri, kategori iere, men kikchop tu bishkal we shubir chkech. Kategori, ri Jesús kubir chihumul chkech.
3: Kasih kimbir chiwech, inri inuchi kral chkech ri chih, konoheli epetinak kanabech nuach ri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategori chih man kishkitat behtari kichabal. Inri inuchi kral, we kohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikaslemal, eke kohi ksi balak kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachri ukaslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitek chkech, eki utuki hubik. Rumal re cheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wach re enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in e arechki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal. Shokuhe ko nukowinem arechki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
7: Katikuri ehumul chik. Mankunam tichikwech ri ahudio. Rumal rech wetzihri, ikichik shol riyare kekbih.
6: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekit at behri utzih.
7: Ek och nikah kekbih.
5: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchie hun kashtok.
4: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik wa och hun moy.
7: Shok ou sashik pari Jerusalem rinemak ik rech rikak nimrachoch ri Dios. Si belak kashteu, ri Jesús kuakat para nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ajudio, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
11: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rik uslabal, we atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
7: Ri Jesús kubih chkech.
3: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik manouk atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, שאני רומל צ'רי אישמן איש חונטח צ'קשול ראי נוצ'יך. ראי נוצ'יך ככתתבך ראי נוצ'אבל. ראי נוותאם כיוואץ' אירי אהרי כאין כיתרנבך. ראי כאין יחו נליק כעס למל צ'קאץ'. קטגורי כסיך נה צ'קי קמתך. קטגורי מנקותה חונרי צ'קי אוטוקיהו ביפנוקאב. ראי נוטט צ'שויה צ'וויץ' קונוחל. ארי נים צ'קיוואץ' קונוחל ראי אהרי. אמנקותה חון קוקווין צ'רץ' אוטוקישיק. חון חסו וואץ' פריוקאב ריטת של. ראין אריטת של שחון קאבנום.
2: חומול צ'יק ראי אחודיו ככם צ'אולוק ניקח אבך ארץ' ככיח צ'ריך ריארי. קטגורי ראי חיסוס קוביך צ'קאץ'.
3: ראין נוקוטום צ'יוואץ' כאי אוצלח תקצ'ק צ'פטינה קולוק רוג ריטת של. חצ'יקרי צ'קרי צ'רומל כניקח צ'אבך.
2: ראי אחודיו ככביך צ'רץ'.
5: מנקות החון עוד צ'ק צ'רומל כתקיח צ'אבך. שני רומל חון יצל ציח כביך פוירי דיוס. שוכחי רומל רצ'רי עת עת חון עצ'י, קטגורי ככוח הוויב עת דיוס.
2: ריקסוס קוביך צ'קיץ'.
3: למנצי בתהליק תפרי פישב, אין נובים, איש איש דיוס, ואי דיוס קצ'רי הרי צ'קיץ' ריחצ'ין תחשביש להוציא רדיוס צ'קיץ', קטגורי מנלוקטק כוללה שריציך. ריחון, שתיושירי שם את הקומולוק שוואצ'ו לב, רומל ריטת של ריאיש כביך צ'רץ'. ריאת כביך הוא ניצל ציח פווי רידיוס. רומל רצ'רי אין שינביך, אין אינו כוחול רידיוס. וריאין, מנקימבן תריו צ'קרי נוטט, משכוחון צ'וויץ'. קטקות, וקימבן אין וצ'קרי, כנבא מנקישכוחון תצ'וויץ', צ'שכוחון בה רומל וצ'קרי. שחקורי כי ותמח אקי צ'ובו. שקורי תצ'לווק ראין, אין כאין רוג ריטת של.
2: חומולצ'יק, ככך כקצ'פ ריארי, קטיקות, ריארי שנימחו בי פקיקאב. חומולצ'יק, כביו בי צ'קאב צ'יק צ'רש ריחורדן חוויחי נבי כנוק שובן קסנה רישואן. קטיקורי ריארי ככנך כאן צ'ילה. סיבלך איקי כאופן רוג ריארי, קטיקורי ככביך.
6: רישואן, מנקותה חון כותבל שובנו, קטקות חסציך רנוחל רישוביך רישואן, בווי וערערי רנוחל.
2: קטקורי צ'ילארי איקי ככחון צ'רי צ'ריארי. חואן קפיטלו 11. קונה חון יאוואב וינק, ערערי לסרו, ריח בטניה, צ'ערי כתנמית רימארי, ערי רצ'לל מרת. רימארי, ערי שבנו ריחיוניק, רוק ריקוק הלך, כונבל, אישו צ'קיך אריסך רירקן רוק ריווי, ריאו שיבל לסרו ערי ערי ריאוואב. ריקי ברנאב, כתקן צ'ובישיק צ'רץ' ריחסוס.
14: אחאו שיל, ריחון ג'סיב לחלוק צ'וויץ' ריאת, יאוואב קולק.
2: רוק תקווה צחרי ריחסוס קוביך.
3: ויאביל רי, מנקוקם תאווי פרי קמיקל. ויאביל רי, שרש בנל תוקוב צ'ץ' ריוקי חיל רדיוס. ארץ כאיכילה שיקרי וכחול רדיוס.
2: ריחסוס כולו כוכח רימארת, רירצ'לל אירילסר. ארי תקצ'י כרתמח צ'יהוואב ריארי, כנח צ'ינקן כבקיח פריקאווי ריארי. ארי תקצ'י אוקאווינך צ'ירי כבקיח, כוביך צ'קי צ'רי איתי חושלה.
3: חובה, צ'וחצליך צ'חומול פריחודיה.
2: ריאו תחושלה ככביך צ'רץ'.
0: רבי, מחן אינך רי, צ'ריה חודי יושכח שאת ככיח צ'אבך. קטגורי, כתבי צ'חומול חלה.
2: ריחסוס כוביך.
3: למען קבלחוך תרי כחבל כו פריך איך, וחונוינק במפק איך, מן קוצ'ק איך תרקן. רומל רצ'ה סך צ'וואץ' ריו סכיל ואוואץ'ו לאו רי. קטקות, וחונוינק במצ'ק אב, קוצ'ק איך רקן, רומל רצ'ה מנקות תרי סכיל פרי ערי.
2: כוביך ורי, קטקורי כוביך צ'יק.
3: ריחון קצ'יל לסרו ווארינק. קטקות, ריאין כמבצ'י וכסוס שיקרי ערי.
2: ראי תחושלה ככביך צ'רץ'.
13: אחאו של ווארינק, כל תך נערי.
2: ריחסוס ערי שוצחוך ריאו כמקל. קטקות ריאי ערי, ערי ככצ'ומח צ'יקצחון פווי ריוארם. קטקורי ריחסוס כוסקרצח צ'קוץ' כוביך צ'קץ'.
3: רילסרו שקמיק. קטגורי כינקיקות רומל יוויץ' איש. צ'ריאין מנינקות החילה ארץ' כשכוחוניק. קטקות חובה. Hawik oviri are.
7: Kategori Rimash Rikbish didime onyo shrech kubir chkech ri nikah itikosholapchik.
4: Chokuhe hobari uh rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
7: Aretachi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chiki heb ichchik mukutalchi parehul. Ribetanya nakachi ri Jerusalem. Geni hacha holajuj estadios. Esi balach ea judio sheopan kuk rimar ta irimari. Chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal. Aritachi rimar ta kretamach chepitna kulok ri Jesus. Kelubi chukulashik. Kategori rimarit yulik kanakam paha. Rimar ta kubir chrech ri Jesus.
14: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringwetam, chero noje rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
7: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri ashibal kastahna uwach.
7: Rimar ta kubir chrech.
14: Ringwetamne. Chekkastak na wach parikastak hibal, parikisbal kig.
7: Ri Jesus kubir chrech.
3: Inri in kastak hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri. Katiguri, ri hunchi kaslik e kakohon chwech ri in, shasman kakamta wi, la kakoh weri.
7: Ri are kubir chrech.
14: He, ahawshil in kinkoho, che atri at Kristo. A tu kohol ri Dios. Rikpetek chuwachuleu.
7: Aritakchi ishbitak wari. Bechu sikshikri rachlal mari. Kategori kakaskat ukok pari ushikin. Kubir chrech.
14: Rehaushel kohela. Kategori katusikir.
7: Riare shiwi kuta wetzikri. Chanim kualak ubik kbe chukalshikri are. Rikesus maha kopan pari tinmit. Shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta. Ri ehudio che eko paha ruk rimari, chitachin kikupsa kikush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal chik ikchoma chik bechu rihul chok eh. Aritakchi rimari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan. Kategori kubir chrech.
14: Ahabshel, wetat kat mural makam naktre rinushipal.
7: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chiko ik ishokhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut rinushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
3: Hawi he si yawi ri are.
7: Ri are kikbir chrech.
14: Ahabshel. Tasaholok kategori kawalere.
7: Ri Jesus kutakpih uqeh kategori ra judio kekbih.
6: Chivilampe sibalak shulok uqeh riare.
7: Kategut ekhun chkech kekbih.
8: Riare chesh kuwunchu haqikri uqoch rimoy. Laman shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
7: Kategori Ri Jesus qatut chikhmul rirush labal ekbechu rihul. Rihul junpek ekohom junabach chuwach. Kubir ri Jesus.
3: Chivesah le junabach.
7: Ri Marta rirana brikaminak. Kubir chrech.
14: Ahaushel, kochi rish labla benak chi pari ukaht ir.
7: Ri Jesus kubir chrech.
3: Laman nubim tachawech chewe kori akohonikri at. Kawil nari ri uqihil ri Dios.
7: Kesah bi ri junabach. Kategori ri Jesus kai chikah ekubih.
3: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
7: Aretak chi ishbitak weri ko kurakakeh uchi.
3: Lázaro, chatelulok.
7: Irihun kaminak keluloq shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq riwoch psom chrech hunatsiq kaminak ri Jesus kubir chkech
3: chikirari are echiya alakh chrech arech kbeubik
7: Ekich kechri e judío, cheri sheperuk rimari, aritachchi shikilo rishubono, ke kohon chechri are. Katekut, e kohun chkechri are, ke bekuk ri afareseo, e kekbih chkechri shuban ri Jesús. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, e ri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib, e kekbih.
12: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
11: Weka kayakan bech rech. Konoherri ke kohon chrech riare. Kate kuri. Ke pena kuri ria romano. Eki kitu kihnari ritioshlak kakolbal. Eki kikis sihri pakiwiri kamak.
7: Kate kut. Hun chkech riare. Rikaifas chare nim chushkahau pa wehun hunabri. Kubih chkech.
15: Rish makota iwetam makichopta chare utsiwech chekakam hunachi pakiwi konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
7: wiri mashubikta shakparechwi shane are are nim chuchkahau pavihunabri shashukashek bishikri utsikri dios chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak امین شیوی تا تقاب چکیچ ری اماق شانی شکوخه اریج پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ری اره شر رومال کوا چیو چانی موبیک ری ری خصوص من کبین تا چک چک شال امین ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانی کبه او بی پر تینمیت چک آچو نقاخ ری چینی لکولیو Pajun tin mit che Afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri eute joshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balahiki ewinak ri amak, epakalnak chi parikileu ulok chi pari Jerusalemna, chusheken ri ashbal arech kikchach obekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbirch bilkim, aritachi koparanim rachoch ri Dios.
12: خاص کی بیخ لمن کی پتالوری اری پرین مقیخ
7: رینی مقتق چوچ قخاویب اری فاریسیو کی اوم چی و تقنیکری ویک اخون رتام خوخیک او ویری اری رخوشیک کو یاو بیشیک اریچ کچاپ و بیری اری
16: وان کپیتلو 12
7: وقیب قیخ چوشیکن ری قاشبل ری خیسوس کی پی اولوغ پاری بیتانیا خوخیک او ویری لاسر ریخونچی شک اسبا اوچ ری خیسوس چک شول ری کام نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره کخشین ری واری لاسرو آره خونچ کچ ری ایک او روک آره چوری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بیخون پخبل کو کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ ناردو چی سی بلاخ پقلیک ری رخیل کو خیانساخ ری رقن ری خیسوس ایکو چک خاریساخ روک ری اوی Eriuk ok alak kunabal kbe paronohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhach nari are kubih.
9: Hasche, manshkaishta wek ok alak kunabal ri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech ri mebait.
7: Kategut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. شانه کبیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم کاتی کوری رومال چیک آری و کال بل پواق روک ری آره کورایی ری پواق اکری القاق و کاخ چیلا کاتی کوری ری خیسوس کبیخ
3: چایا کان ری آره رخوشیک چه شو کال و کالاخ کونا بل ری ریچ ری خون قیخ ری تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخوا اکو مبایب لا ایوک کاتی کود دین من رونو خلق ایختوا این کو ایوک
7: سی بلاخ اکی اخودیو اکی که تماخ چک آری آره خلا کاتی کوری که پیتیک منشیوی تا که کلاری خیسوس شانی شقوخه که کلاری لاسر ری خون چه شک اسبا وچ چک شال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شقوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شانی رومال ری آره سی بلاخ اخودیو که به او بیک اکه کخون چریچ ری خیسوس پره خونک ایخ چی اپنق ری وی نق چی که چی ویک chepe ulok pare nimakih, kiketamach chiri Jesús pitna ulok pare Jerusalem, kikipu bi okap tak pakai, ikbechu kol shikriare, kikrakakak kikchi.
0: Osana, teuchitali kriare, chetahim petina ulok pare ubiri a hausel, eri rahawinel ri Israel.
7: Ri Jesús shurik hunalah burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: كوخي باريارئ تشيشو واليساخ تشيكيشول ريه كامنقب عريتشري اوخ كوخواتشين تشيشري ديوس كاتيكوري عريتاكشيري اوخ اوخ كوباري تسيل باقلال ري رايبال تقمكاخ تشيشو كاسوخ ري بيشاب شوبان تشيكيشري اوخ تشيشو خواتشين تشيشري كاميكال كاميكري ري اوخ من اوخ كوتا تشيبا اوخاب ري بيشاب رومان ريج چری اوخ شوخکم چوچ ری خستق چه او خوشیمم کنق اری چاری کوخ پتنخیک چیروک خونکاک خوش لابال ایمان کوخ پتنخیک تا چیروک ری اخیر چیبانیک خسکو که قبیغ ناری لکه قبیغ ری چیاری مکاخ ری پیشاب من خیط داری کده کود ری این شین ویتا ماخ ری مک شوی رومال ری پیشاب ری این من کود نورایی بال ری کوک اخیک ویتا ما شوبیغ ری پیشاب وری
1: مرایخ وچ ری مناویچ تخ
0: کده کت رومال ری پیشاب ریمک شبان چوچ ری این اریچ سیبلخ کن رایخ وچ ری من ویچ تخ اریچ تی تک کن آو شنه ویتا ماتک آری پیشاب شس کمینک ری ریمکاخ خینه کت ریو خیر کنق من کت ری پیشاب کده کت اری تک چی شپی ری پیشاب ریمکاخ شکوخی اوک اسلمال اری این شین کمیک هری پیشاب ریچ ریک اسلمال شنو کمو بیک پاری کمیکال رومال ریچ چه ری مکاخ روک ری پیشاب شبان چوچ ری این چه کوخه سیبلخ نورایی بل چه ریچ ری منگوچ تا یاره وا شنو کمیساخ ری این شخه کوری تیوش لخ ری پیشاب اتیوش لخ ری تقنیک سیبلخ سوک اسیبلخ اوت کده کوری لگو کمو لق کمیکال چوچ این هون خاصو وچ چه اوت من خیط داری شانیاره ری مکاخ اریچ که قلخانک چه قس مکاخ شکو خون خاصو وچ چه اوز اریچ کو یاری کمیکال چویچ اریچ ری مکاخ کبان رو نخیل ری او کوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چه ری اوخ قتام چه اشلابال ری پیشاب کده کود ری این کبا نو باقیل اری نو باقیل کبا ری او کوینم ری مکاخ خینه کود ری خستق وچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کن بانتخ ری خاصو وچ چه ری این کن واغ کن بنو کده کود اره کن من ری خستق وچ چه کن ویت سلاح وچ کده کوری وری این کن من ری خستق چه ری این من کن واغ تخ کن بنو ری این کن کمو قب شاسخری خچا کوکوتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کن بنو ری چل تخ خستق شانی اره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ریو چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن کوینی کن واخ ریو چیل کتکوت من کن کوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کم انت ریو چیل چه ری کواخ کم بنو یاره نه کم بن ری چیل چه ری این من کن واخ تخ کم بنو کتکو ری وری این کی من ری خستق چری این من کین وقتخ کیم بنو من این تخ کیم بنو ری خستق شانی اری ری مکاخ چه خقل وک ری این ری این کین رق هم پیشاب چه کتقن چویچ اری تق چری این کین وقت کی من ریو چیل شوی ری چیل کو کتری چونو وچ ری این رومان ریچ چری این نیم کین ویل وی ریو پیشاب ری دیوس ری شاسک اوی پاری وینق کتے کت کین ویل خون چک پیشاب پنو قب وقن چک چوخین رو کری پیشاب ریچ رینو چومانک اکینو یوتو رو کری پیشاب ریچ ری مکا چک اپا نو قاب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کنو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چه کنو کمو بی باری کامیکال مال تیوش بار چریچ ری دیوس رو مال ری خیسوس کریستو که خوشیل کاتے کوری شاس این وی رو مال رینو چومانک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوس کاتے کوری پرینو باقیل کم پتنی خیو پیشاب ری مکاخ. رومانوس کپیتولو 8 کتے کوری کمی کری من کتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک اوپا ری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری اشلا باشیل چی کویا ری کسل مال پا ری کریستو خیسوس شتو کی رو پا ری او پیشاب ری مکاخ ای پا ری او پیشاب ری کمی کار رومال ریچ چه ری خستق وچ چه من ککوین تا ری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوس اری تق چه شو تقو لق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ echusheri makah, shuban hun katok tsikh puwiri makah, shaspari bakilal. Arechri utakanik ripishap, kabantahik pakawiri uch, katekuri, arechri hastakchik kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Ruman rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakchi rech ribakilal. Katekut, riwinak, cheek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherechri ushlabshel. Ruman rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutsil. Ruman rech, cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwachri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishapri Dios, eshokuhe mankakowint cherech. Katekuri, riwinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutskikiban chuachri Dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rechri Dios, kora choch iwuk reish. Hachinri mangkot riu ushlabshel rechri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, ruman rimakah, rushlabshel ko uk aslemal ruman risukil. Katekuri, Wer ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishori ekam nakib, kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik asleman chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Ruman rishlabishel rik o rachochi wukri ish. Hinakuri, yachalashik, riuch, kokak as. Katekut, rikak as manshuk tariq bakil. Ruman rech chegwe tahari. Riuch, rachaushik nakuri, chikuch kaslemanik chusheri bakil. Ruman rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, ri ish koi kasleman re. Ruman rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kwal ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal sheshim metalik. Arechri ish kish sakchi humul parishi brikil. Ri ish areshikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik cheshuban chikech riuch. Erukweri riuch kuya ok karak kachi abba tatshel. Ritioshlach ushlabishel. Ri arekurek rib rukri ushlabal uch. Ekukut chkawash riuch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho buhe. Ukhajej ibanil. Ukhajej ibanil rech ri Dios. E ukhajej ibanil rukri Cristo. Rumal rech. Cheri ukh. Kukkohi parik ash rukri are. Arech ri ukh kore kakihil rukri are. Rumal rech. Cheri in kincho mag. Si takrik ash rech wekamikri. Manin tari. Chubuchri kihil. Si alchen nari kukri ukh. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che alchina ri eral kwal ri Dios. Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrachta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhe, krigyeh, che ktotahisash nari, chuwachri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rechri ki kichil rieral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, ketam, che kete pawek ihri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechriak al. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uch, che korina betak uwechri ushlabshel kuk, kakarek kachi pawuk ushkanima, ek kiyehri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kqiyeh ri qakolotahim, yare takchi, kqil ri khastak che kqiyeh, man kqiyeh ta chi na kuri, we kqil khun khasu wach, che kqiyeh, khas kuri yashik chi na kqapan chi khumul ri, katekut, are takchi, kqiyeh ri khas khun u wach, che man kqil tak, ruk chukabali ri kqiyeh. Katekuri, shukukhe, ריטיוש לך ושלה בשל, כפרי שקטו איק. רומן רצ' שריאוך, מנקטם תחס כקטאו, ארי תקצ'י ריאוך, וצקוך צ'אורוק רידיוס. כתקות, ריטיוש לך ושלה בשל, ריארי, כצ'או פקווי, רוק עשיב לך הוקח. אריארי, שקריל תקריק הנימה, ריתם, חסרי אורי יבל ריטיוש לך ושלה בשל, אריו צ'אווין פקיווי ריאטיוש לך תקווינק, חריך צ'קריל רידיוס. כתקורי, ריאוך כתם, שחצ'ין תקרי כקילו קוקח, רוק כקוש רידיוס, רידיוס כצ'קון קוק, פרנוחל וציל צ'קש אהרי. ארץ' קורי וציל קוק, ריאה הרי, שכיוסיק איך הצ'קרח ריאור היבל. רומל רצ' שרי שריל אוכר כנוק, שכוכה שהוקוך ריאה הרי, אוכר כנק ארץ' שרי אה הרי, איכון ובאת שיבל ריאו כוכל הרצ' ריאה הרי. הרי נביעל, שקש סיבלך, יא צ'לשיק. קטקורי, ריאה הרי, ששוכוך אוכר כנוק, שוכוכה, שוסיקיך ריאה הרי. קטקורי, ריחצ'ין שוסיקיך, שוכוכה, שויארי סוקיל צ'קש. ריאה הרי, ששויארי סוקיל צ'קש, שוכוכה, שויארי קחיל צ'קש. קטקורי, חסקורי כמיך צ'ינארי יקמק, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי הקולל. ריארי, שמנשוטס טרי וכוחול פריק אש, שני שויארי ירי פריק אש, רצ'ו ציל צ'קש נמלך כנוחל. למנקויית קורי רונוחל תקוב צ'קש ריאוך, חצ'ין כבנאו נרי, הונקת בלציך פקיווירי אה הרי, ששו סיקיך רידיוס, הרי רידיוס כיאו ריסוקיל. חצ'ין כבנאו נרי, הונקת אוך ציך, הרי ריקריסטו חסוס ששקמק, חסקו גימביך, ריארש כסתחוואץ, כאופרי ריקי אב רידיוס, אקוטת אופ פקווי ריאוך. חס קורי, כוחץ נקוואץ שוקרי אולוקוק אבל ריקריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחר, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ'צ'וך, חצ'רי קוביכרי וציכרי ציפטליק.
1: אומל ריאת, פרנוחל תקיך כוך כמיסשיק, ריאוך וחרי, חצ'ר יצ'יך שכי כמיסשיק.
0: כתקות, פרנוחל תקווירי, ריאוך כוך צ'קענק, רומל ריארי, שכוכלו כוכך. חינקות, ריאים וצקינצ'ומנק, ויתם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקבליל. ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ' מנקקווינטרי, כוחצ' קוואץ' שוק, ריאולוק אבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9 ריאין כמביך ריסקלח ציך פרי קריסטו. ריאין, מן אימבנל ציכתך. רינו צ'ומניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוש לחושלה בשל. כוחון סיבלח פיס, יחונים לך קש פריוונימה. רומל רצ' שריאין כינגווח ששס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוץ אקורי אהוה צ'לל. ריאה הרי, שארצ' נוחוקת רומל ריבקילל. ריאה הרי, ריאה ישראליתה. ריאה הרי, שאקיטיסן חצ'ה ילקו השלב, רוק ריקחיל. רוק תקריג' בלקב, רוק ריפישב. רוק רי גחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שכוכה רוק רי אוכר תחכימם, אשס רוק רי קיבקיל שלו לוק רי קריסטו. רי הרי, צ'יק או צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רי דיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת אשסאץ' רי וציך רי דיוס. רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תך ארל כואל. כתקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחון ובי. וריקו ביך, מן אהרת רי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס. שווי אהי חתליק, אהי חליל. רי ארל כואל רי ציך שחקבם ובישיק. ארי ותק רי וציך רי ציך, חקבם ובישיק.
1: פתק ואיך רי, רי אינקים פנה רי ארי סרה. כוחי נחון רר רי.
0: katekut, nim china chuwach wari, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi mahakril kiwach, eare takchi man kibonom tari utsil onri tsel. Arech kakalhanikche tsokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Wari kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak. Emang rumal teri uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, achemang suk teri Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kinto kubisah na wach ri riare, Cheriin kinwah kintok bisa huwach. Eriin uts kinwil riare. Cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun khasuwach. Onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi. Parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri, kut obisahu wach hun winak, ekukohri tsel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hunitselal paranimari Dios, hachin kokounek, kchohenruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohenruk ri Dios, rihun hasu wach. Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, haschehe rishinabano, riachbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kubanruk, chihun uts helik boh, onhungitzel boh kayek, henakut, ridios aretakchi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori hetakboh, rech oyowal, erech kibe pariman utstah. Arech kukali khisah ri nimla huk ihil ruk ri khetak boh, che erech ri utuqob. Che chiyoher tzi huluk, shusukumah rech nimla huk ihil. Ri uch che shukhusik ih, man shuwita shisik inch kech ri eh judiyo. Shaneshukuhe shisik inch kech ri eh man eh judiyo tah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hun che man nutinimit tah. Ekim bih nanu loh ri chesh ri hun che manu loh tak. Echawi rish bish wich kech ri ish man ish nutinimit tak. Kbish nari chivech ishral kual ri kaslik lak Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chi ri ke halabalil ri ral kual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ri polo. Shivi kye ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh bubir yulew.
0: Ehe kuri khas shubih ri Isaías.
1: Weter ya khawshel sabaot, manshuyata kan huni khach kech riuk, riuk ukherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Khas kuwarro no khel wari, ri man ea judiotak, che man shikitskukhta ri sukil, shikirak hun sukil, ri sukil rech ri kohonek. Kate kuri, Ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabach, pari beh, hachat zibatalik.
1: Ri in kinkoh pari siyon hun abach pari beh, ehun nimalah abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketam tari usukil ri Dios. Areki kitzukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cherhi ukis balil rip ishap, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Henakut, rimoises shuts ibah puiri utsuk il rip ishap, chek irna kulok parip ishap, chekachin rikuban na rip ishap, kohiri riuk aslemal rumal rip ishap, katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih bapare wanima. Hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rekamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzir si balak nakah kovich avech riat, choriachi e pariawanima, chataba.
0: Areritzi rechri kohonik, cheri kakia ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesús a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesag o wachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risuk il. Eritzi rechri kohonik, chik ochori chi ag, kukamulokri kolotagin. Laman kubihtari tzibatalik?
1: Hachintik khonchrech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi ria haushel, riare kukoltaknare. Katekut, Hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na pe kuh kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we manare na pe kakata riare. E hasu tayik, riare, we mangkotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakabano, we mangare na pe uhtakomulok, acha kuya ubishikri utsi ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utslakh taktsikh.
0: Katekut, mankonohel tak shikini magri utslakhtsikh. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh riqatsikh.
0: Khinakut, rikohonik kepe rumal riutsikh rikayo obu bishikri tsikh. Eriutsikh rikyo obu bishikri tsikh kepe rumal riutsikh rikristo. Katekuri, ringi manhun kotokchi ah. Namashikitatari eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodok chiach, lamanshuchob tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomach nari, rumal hunchaman amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantah, echekek ulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun atok zih uiri Israel.
1: Achaushel. Sheki kamisah ya asal atsih, shkitukir tak rikak albal resh tabal atokop, katekuri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekinki kamisah.
0: Katekuri, has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintes wukup mila chechab, cheman shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnare, rihastak cheshu tsukuhi Israel, manshoriktak, katekuri, rihachintak cheshkiriko, rieare, shesik ishri, rienik archik, shkowiri sashekrikanima, hachakubihri utsihrit ibatalik.
1: Ridios viach kesh hungarina kushlabal, rieare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate, pawir ikamikri.
0: Ri David shokuhe kubir.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal, epahun kolo. Arechke utsako, yarewa ritohbal kech. Chkeku marok riki wokoch, arech manke kaitah. Eronohel tak ik, chkikusbari kik.
0: Katekuri. Ri inkiman hunkot ochiah. Ri eare. La kastih, shetsakik chori abah. Manjetari, katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrechri wachuleo, e weare ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech, ri mange ahudiotah, nimlah utz, utz atashikri. Chkechri eare. Katekuri. Ri inkim yechiwech ri ish cheman ish ea judiotah. Ri in apostol chkechri man ea judiotah. Katekuri. Ri in nimkin wilwiri nuchakri. Katekut. Aretak chikim manwere. Are sibalak kin wiyeh. Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Are chkwah ke inkol. Ehuhun chkech. Rumalrech. Charetak chi. Eta satal ri eare, weri hunutzir shuban chrech ri uachuleo. Haske kulmatahri, aritakchi, getzalahik, we mangare hun kastahibal wachach chikishor riekam nakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shokuhe, henakuri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shokuhe henakuri, ri ukab tak riche, wek ohohun ukab riche. Che atoma panak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnage ikbuwi ri olibo, arech riat kukohi, aguk riukik elri dabe olibo. Mangnim tari kawila wip, chuwach ritakukap ri che apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, mang attah rikori urap aguk, areri urap atruk am riat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, Katoma panok, arechri in konukol palpuiriche. Henakut, e juntakuk abriche, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobanowik, cheriat, at kopuiriche. Manimarsah ba awip, shanecha shibih ba awip. Rumarrech, cheridios we manchutota kiwach, riena betakuk abriche. Chawilampe, Chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe. Ri rutsilal eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat wekatkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok. Chokuhe riat katasaponokri. Kategori. Weri eare manke kanak tkanok. Che manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinim, che kiunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che man ache altah, nim lak kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam. We awatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip. Chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel. Kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohel ri mange ahudiotah kyokna. Katekuri. Konohel ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel. Kukiak na wiri man kohoniktah, pari unik ahal kowiri hako. Yarewa weri richabalka wech ri in kuk ri area. are tak chikin kiyak na biri kimak.
0: Ri e are, rumal ri utslak tsik chi wach ri ish e ikul el. Katekori, ri e are, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, are tak chi ri dios, kuyari usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsik. Katekori, hachari ish oher, mankishnimant chu wach ri dios, erika mikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chi wach. Rumal rech, cheri eare mancheni mantah. Katekuri, ri eare kamikri mankeni mantah. Rumal rech, cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri dios shubano, chikonohel riguinak mankeni mantah. Are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank joptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pariulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwari qastih, Ejilanik, Rakaushik Kiban Riish. Katekut, mi bano hacha, kupan wewechuleu kamikre. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ridios. Riutsilal, riutsrilik, rinimlak tsaat ubantahek. Pariubiri sipanik, rishiatak chiwech riin, riin kimi chiwech iwonohel. Echiwech chihu hunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakaushik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari I kohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kohu huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Hriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri utz kukchawik chukchawok. Rihun cheke yaowik, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohi kebulu kokibalik ush. Chipakchik ritzel, chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilok okeh chibil tak iwip. Chishimaiwi pari achalashik ib. Eigunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslak achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukab pari kash. Ruk richawem rukri dios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakaushik chikechri etioshlak takwinak. Chibna utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir ri kishko katah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot ba kuk ri ke kikotek. Chishok ba kuk ri ke okik. Chishnok ba chrech ri utsil nimlah hi unohel. Mishkanah kampari nimal. Chinitzari sahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ri tzel chech ri hun chishuban ri tzel chiwech. چکوخی با پاریوانی ما ریخستق چه اوز چکیوچ کنوخل ریوینق چشکول با پاری نیملخ و تیل کو چی نیملخ کنوخل وکیش کوونیک میبن ایقاتوخ چیخ ایشلوق الاخ تق وچلال چیوییخ چه کپیری اویووال رومان ریج چه چیبا تالیک
1: این ریکیم با نو ناری ایقات بال چیخ ری اینکین تخو ناری تخ بالیل کچاو ریا خوشیل
0: کاته کود
1: وکنومیک ریا کولیل چایا باری ووا ویریا ریک چاقی خوچی چایا باری روکیا اره تخچی کبان آت ویری ککوخ ری ریقاق بوی ری خولوم
0: چابا نابا چه ری چیل منکتو چاک تخ ری آت کاته کود چاچکا باری چیل روک ری و چیل Romanos capítulo 13 Chenimanok chiki khuhunal konohel winak chikech tienim takwinak chek ori keqlen Romal re cheman qota khun ko winem cheman petinak tchiruk ri dios Yare ri dios shyo kowik ri khun chik chokhin ruk ri ko winem shukhe chokhin ruk ri dios kategori ri khachin takman keniman tchikech ri yare qori ri qatokh tsikh pakiwi Rumal rech, che mankot shibri kilri chikiwachri ekatal tzik are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak manka shibik tawib, chuwachri ko winem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach uselak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kukam riabe. Katekut, cha shibik ba awib, weriat kban ri tzel. Rumal rech cheriare man shaqtelok kori chich rech chok buqab shaxe kori ri dios kuban ri qatbal tsikh iko kakhisa khwach ri khun chik mnaw ri tsel katekut rakhawshik che khun winak kini manek man shuwita rumal ri shiprikil chuwach ri qatbal tsikh shane shuquqi rumal ri uchomanik paranima lamang rumal tkuwa weri cheri ish kitokh ri al kabal rumal rech Che eko yakpataninel kechritinimit. Che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukriwinak. Shuwich benaik asrukri loqoq ebalik ushkuk Rumal rech cheri khun che kuloqoq ekhri khunchik shuk asle makhri ripisha Rumal rech ritaqanik che kubih
1: Matmakun ruk isho qachi matkamisanik matelaqanik mawakh riyo khastak khun winakchik
0: Eronohel rienik akhchik taqanik shakhun kuban pawetzikhri
1: Chaloqoq ekhri khunchik Hachayo loqoq eshik awibri at kabano.
0: Ri loqoq ebal kushman kubantri itzel chech ri khunchik. Ri tzqat bisha bare ri loqoq ebal kush. Ri ishi wetam khas taqri qiq uq kaslik wi kamikri. Kamikri rakhawshik cheri uq kuq kastakhik. Kamikri ri kolot akhim naqax kowi china chuwach ri khun qiq ari taqchi shqik amri kohonik. Kik is ri aqab. بتنق چیو لقریق ایغ چی ابا کنق ریو چاک ریق اقومال ایچق کخوبا خونت ایق ریچ سقیل خچایش کوبا قیغ چکوخی ریق اسلمال پا ریو چیل میسی پوخی ساخی پام پتق ریو ایم میش قبریک میش مکون روک ایشو قچی میش چوخنیک اون میشاچ ایشو منک چیشاچ ایقی نق روک ریا خوشیل خیسوس کریستو ای میش بیسان روک ری ایبا قیل Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetukar pari ukohonik Utsuk olashik shibana Mikulelah takri uchomanik Hunkuchomak chek kowunik kutik ronokhil ki uwachri katihowik Katekuri Ritukar winak shuwi kutik richak Rihun chek kuwaik Maritzelah uwach hun che mankuatak Eri khun cheri manku atak muban ba qat uqtsik puwiri khun cheki waik. Ri dios utsukula shiku banom riare. At khachin ri at arech kaban qat uqtsik puwi khun akhpata ninel rech khun chek. Wekit ak ik Ongetzakik, shuiri rahau korech shrech. Kategori, katakiri, rumalrech, shiriahau shelk kowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak, nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam runohel takrik ih. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim krilu wach rik ih, werich wach riahau shelk kobanwi. Eriare chekiwaik, werich wach riahau shelk kobanwi. Rumarech, chikamaltio shinch rech ri Dios. Kategori, rihun, chemanku atah, werich wach riahau shelk kobanwi, ekamaltio shinch rech ri Dios. Rumal, chemankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Wari uch ore kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. Ewari uch kuk kamek, kuk kam par yahau shel. Shahekuri, kuk kasek on kuk kamek, ri uch uch opar yahau shel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kushek a hau shel chkech ye kamunakib, ichkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tsikh puwiri a wachlal. At hachin riat, chikatsilahu wachri a wachlal. Riuch, onohel kuch benare chuach riu katbal tzihri Dios. Rumal rechets ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari a hausel, ronohel akanah kumehna ripchnu wach riin, e ronohel akah, kuyana nimuk ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuchoponare chuach ri Dios. Makaban katok tzih pakawi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanare katok tzihri rahausik. Arech mang kakoh tachun khas huwach chuwach ri kachlal rech utsakik. Ri ing wetam. Kas wetam pari ahawshel Jesus, che mang otchun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek ri awachlal, riat mang ot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riagwa, rihunche rumal riutok obria hausel shkampuwiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri Dios, mankot bari wa oman riukia, shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun che heriku patanih ri Cristo, uts chuachri Dios, echkiwachri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuya ori nim la khutsil, ri utstak chomanik che uts chkech konohel gwinak. Matukih ri uchak ri Dios, sharuk hungwa. Ronohel gwa qas uts. Katekuri, itzel nak uri, aretak chi kuwa khun gwinak, wekuban kash chrech khun gwinak chik. Uts gwa weri, wekayakan ri tih, eri amaha. E ronohel ri khastak uwach ri kapanowek, Chikitsak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Uts rech ri winak ri mankubant katok tzih puwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzih puwi. Rumal rech che mankubant ta weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak ta ulok, Chipari uts kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuch rikastak rich rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utsil chuach riachil tzakat, arech uts kukamaulok chrech rihunchik. Rumal rech, Cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Ri etzel taktzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik ri uch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyarit ibatalik chkech, kukuhibari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, Erech ri kubisbal kush, kubonog ba chiwech ri ish, chek kohe hunam ri iraibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wirwi ri Dios, ri utat shel ri qahoshel Jesus Cristo. Utz ukula sheki wip shibna, jehas utz ukula shikri ish shuban ri Cristo, arech kipeti kri uqihil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwech ruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, Chebim chkech ri eoher tak kamam ri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwaweri, nimalak katingwil wich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eri in kimbishok nari ri okihil ri abi.
0: Ekubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Si balach chishki kotba, kukri ewinak.
0: Isha kukhe kubichchik.
1: Konohel amak, cheman isha judiotak, nim chivilaviri ahaushel. E konohel siwan tinimit, kat kibishok.
0: Shokukheri Isaías kubich.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walachik arech takampa kibi riesiwan tak tinimit, riesiwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyabal. Kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyebal rumal riuchak rityosh lahushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwi. Kat ekut. Ri in shin tzibach chiwech nikah kotak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judiotak. Inak yuk chrech ri utzlach tzih rech ri Dios. Arech ri man ea judiotak e hun utzlach tabal tokob e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowi ri kuya o nim kin wilwi wip pari a haushel Jesus puwi ri uchak ri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in arech kin bihun hasu wach. Che ri Cristo man wumal tri in shubano arech ken imanik ri hetaka makchik. Shashuk ri kitzih eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari Iliriko, shimbano arech chekabantahek ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Erihachintak che man kitom taweri, kikichogu beal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech cheri in kinguyeh che kinguilna iwach aretak chi kinkash chila. Cheri ish kikutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal rumal rech che shinguil iwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih ri etioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia e pari Akaya. Shkach shikiya ki kuchuch chkech ri etioshlach takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, erachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak, kamikri, kokuk, ri uslach tak kushlabal, ri eare shokuche erachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri, Eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam chi aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri shreshtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikohoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chuech cheri in, kinushlanek iguk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukujiba iguk nimla hibunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, Nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak. Echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech, rumal rech che riare, hun tobanel chkech uch iternel rech ri Cristo. Eshokohet obanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwechri nuk aslemal. Ri eare, shakkepri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwech. Riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutsilu wech ri nulo alaj epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wech ri Mari, che siblach shkosek rumal shuto obisahi wech. Chia hun rutsil ki wech ri Andronico. Eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wech ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wech ri urbano, ri arek chukun kuk pari Cristo, ri nulokalah eustakio. Chia hun rutsilu wech ri apeles, che shuk alahisah rip, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil ki wech ri eahu parachoch ri aristobulo. Chia hun rutsilu wech ri erodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil ki wech ri uwinak ri rachoch ri narciso pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wech ri trifena eri trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil wech ri nulokalak perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutsil ki wech ri rufo, ri shizik ish pari ahaushel, eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wech ri asinkrito, Eri flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, eshok ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwich chibel takiwip, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tioshlech ri Cristo, kikia hun rutsil iwich. Ri in kintaweri chiwech, iachalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mangaret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik tak tzir, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril, kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahawshel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, Kuyaba nok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, Erisos y patro, che huachalashik.
2: Rin kinyahu rtili huach pari ahausiel, rin intercio, che sin tiba huetzipanigri.
0: Rigayo, cuyapan hun rtili huach, riare chic opa huachoch rin, e chic opa ricachoch con ojelico montiosh.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mimit

0: Eu charimri, kasruk ronohil rani makrah ketok panik. Rumalce si balak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewakchak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech riekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach riekomontios. Ri utsalah lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzi hochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shas huna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, fejas kimbichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin, eweman isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish, kek eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri riish. Shahikuri riin shinchomah, shirrahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri Dios, kulok ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatak ri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tzibatalik.
1: Nohinak okap chrech rishutipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech ri ish, ekupokisar nari riwach. Ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech ri uf che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri Dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iwuk, aretak chi mang ink ota iwuk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, مات بحر خوشیک چری این کین کوخری نو جوقب ای بوگ خری خسری کین چماخ ری این کوک ای خون چک کی چماخ چیاره اوخ نیمانیل چره چری بقیلال قستیخ نکود چری اوخ کسلیک باری قبقیل قطه کوری ری اوخ من کوک چوخین تخ چی رومال ری بقیلال من خید داری ری خیدق قچوکبال باری چوخ من کود باری بقیلال شانیک او باد پتنخیک چیچ ری دیوز اک کوینیک کویلیخ ری کولخ تقخا ریچ چوخ ری اوخ کویلیخ ری تیخ چه من اوچ دخ رونوخیل نیمال چوکاب چی کولیلان چه ری ردنبال ری دیوز ای رونوخیل چو منیک خوکی سخ با قاقاب اریچ که قاقامو بیک باری نیمانیک چوچ ری کریستو ری اوخ قاسوک امام قیب چه او که خیساشی که وچ رونوخیل ری من که نیمان تخ اره تقچی چه اوچ ری اینی منک ری ایش اوچ ری لیک اونی کاشک چی بنابان وری ویک آخون که چماخ چه ری اره ریچ ری کریستو قس اوچو چمانک با چو بنابان پا ریچ وی وری وری اره ریچ ری کریستو شو کخی ری اوخ ریچ ری ری کریستو اتی کوری کنی با ری این سی بلخ اوچ اوچی خوشک کی بن پووی ریو قیخیل ری قاکووی نیم چه شویار یا خوشیل چقیچ اریچ که قیاک ایوچ ری ایش ایمانشت رومال اریچ که قاکیس چیخ بیوی ری این منکوت کنک ایش ری ری این منکین وقتخ کشینشی ای رومال تقویه نووخ کنچ ایبخ چیویچ کب ایش نکوت ری خی تقووخ کنچ ایباشک سی بلخ کش کتاقیک ای سی بلخ کاو چوقا اتی کوری ریو بانتخیک ریو باقیل اری تقچی که اوارال شست تو قروی ریو چیخ شست ایچیلو بانتخیک چو چماخ با پارچوی ری خونوی نقری ری اوخ خیری روک ری قچیخ اری تقچی که قچی باق ری خی تق قووخ اری تقچی نخ اوخ کووی شقوخی خیری وی اوخ کونقاخ ایشست خیوی پاری قبانتخیک قس چیخ نکود ری اوخ من نیمان تا چقیچ او من که قخونا ما تیساخ تقیب کوک اینک اخ وینق چه شاس با کچوی ای آره اوچ تق اوچی خوشک کیب کی کی بنو ری ای آره که کتاخ کیب روک ری کی چومانک ای آره ای که کی خونا ما تیساخ اقان کیب شاس کوک وی ای آره ری ای آره شاس من کوت کی نوخ کاتی کوری ری اوخ من که قاکوت تری خون نیمالخ قاق ایخ شانیاره قیتاخ قیب ری روک ری خون اتبال شویا ری دیوز چقیچ چه شویا چقیچ که خوبن ایوک ایش رومال ریچ چه منک قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شو خوبن ایوک ری ایش ری اوخ قصیخ شو خوبن ایوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ منگنیم تقق ایخ که قیقوتو رومال کیچاک اینک اخچک چکی بنو شانیاره که قیخ روک ری اوک ایگ ری کهونیک ایش کیک ایچ نا ری قق ایخیل اوخ خچاری خون قیتال شقب ایخ کنق چه شقق امو بک ری اوچلخ چیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاختخ کخچکون پا خون کول بل خوی چکونینق چک خون چک ایمان که قاختخ چه کو قق ایخیل پا خون چک چک چه سکومات خینق چه رومال خون چک ری خون چه نیمال خوک ایخ کوکوتو چو کوتو با ری نیمال خوک ایخیل پا ری خوشیل من اوچ تر ری خون چه نیمال خوک ایخ کوکوتو چی بیل ریب شانی آره نیمال خوک ایخ ری خون چه آره ری خوشیل کوکوت نیمال خوک ایخ سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتا ری ایش کشکوین چه او چه خیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کاتی کوری ری ایش قس سیخ و کنیق ایو ری این اینا چی شم چی وچ خری خچا کا چی شونک ری دیوز چی وچ رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی وچ شوی ریچ خون اچا خیلال اریچ قس ایش خون سوک اله قبو خالی چو وچ ری کریستو کاتی کوری کین شی بیخ ویب چه خچا ری ایبا چه ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش که چلی تاخ ری ایچو مانک ای وینه کش بینخ ای کساچ ری مچوچم ایب چووچ ری کریستو Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesús, cheman shiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekik amhunchik ushlabshel, keshtal chuachri ik amamchiri ish, onkik amchihun uslachzichik, chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kasihna kutche shakha eri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, cheman inchut int chikiwach we enimanak tak e apostolri. Wari inman qast kel rinutsir kone ni malak taqnun oqibal chikiwach kono khel e parono khel khasuwach ri uq qakutum wari chiwach ri ish onshing makun ingwa are taqchishinya ubishik chiwach ri utslakh utsir ri dios e mankot khun poqshinta chiwach e shoquhe shin qasakhwib are chri ish ni malak iqir shinya o ri in shinhol ri khastaq kech enik aqchik komon dios Are tak chiri in shinkam kep o shipwak chekech e are arech kishim patanihri ish. Yare tak chiri in kopari itinimit eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri yachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak. Che in ekan chrech hulwinak e shas mankin wakta wigweri. Weri, shas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mank tok isht wak chwech pari tinimita kaya. Has che, la shas rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri has tak che kimbano, che kintakik na upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah kehunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah, utsnakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslach angel rech saqil. Shahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomach ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinuk ikhil. Ritzik kinyana ubishik chi wech, man kimbi tkheri, hacha krak riakhawshel. Shane kimbi nawa, ingheri hacha inhun chuk winak. Esha khekuri, kinjikiba nukush chi kori, rirumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari ni malak kikikikil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik, chek ish elakashik, chek etzela chiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uh kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in ni malu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shukuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach rumal takrichak. In nim china chikiwach rumal che shintzab ishbache. In nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach rumal che nakach inok owinak chuach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osmulchik inchiyom ruk ri chimi, humulin k'aqom chech taq abax oshmul khutkhu binaqu bi rinukhuku pariha humulchik shinkana khun ikhruk khunaqab pariu panikahal ripolo ilakh taqbinem nim taq k'esh rumal rinim taqha nim k'esh kumal taqri ela qomab k'esh kumal rienu winaq k'esh kumal riman eya judio taq k'esh pataqri nim taqtinimit k'esh pataqri tsinalek taqulew k'esh pataqri polo k'esh chikishol ri ejos taq achalashik chak ekosik k'itaq aqab chemank koktinu wara chingnumik esh chaqih nuchi k'itaq q'ih shing mewajik shing ashih teu esh shing ashih insanalik katekuri mankinchataq rikinchoman puwi ronohel q'ih rikin mayow pakiwi konohel riekomon tiox wek ojun k'tuqarik laman shokujetaq kintuqar ri'in wek ojun k'tzaqik laman kinporoj tiwib ri'in wek rajawxik che ri'in kinkut nuq'ijil kinkut bari nuq'ijil bari nutuqaril riu dios riu tatxel riqajawxel jesus siblaj maltioxibal chrech riare chube q'ij chube saq riare retam che ri'in manxaqt xinjosinik bari damasco riu qatbaltzij riajawnel aretas xukoj chajinel arech kikichajij rikitinimit ri eaj damasco arech kinkichapo ri'in katekuri pajun huantana epajun chakach xinkiqasaj juloq ikim chori utapia ritinimit xajekuri xintotaj pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajawxik che ri'in kink'ut nuq'ijil kneba weriman k'ot jun utz kuk'mawloq kintzijun nawa puwitaq rijetaq ichik nub'anom pa riajawxel erijetaq uq'aljisanik xub'an riajawxel chununwach ri'in wetam wach junachi pa rikristo che kajlajuj junab' kamik ri' che pa riub'aqil o man pa ub'aqiltaj man wetam taj are ri dios retam wa weri' weachi ri' xk'amub'ik xaspa urrox kaj katekuri wetam che weachi ri' pa ub'aqil o man pa ub'aqiltaj are ri dios retam wa weri' wetam che xk'amub'ik xaspa ri' kik'olb'al ri esuk winaq che k'astajinaq che kiwach katekuri xutan imalaj taqtzij cheman yatalt chrech junachi kub'ij wetzij ri' kink'ut nawa ri uq'ijil we junachi ri' katekut ri'in xuwi kinkoj nawa rinimlaj nuq'ijil puwi' rinutuqaril katekuri we ri'in kinwaj kink'ut rinimlaj nuq'ijil man injunch'ujlaj winaq b'ari' qas kinyaba ub'ixik ri' risaqlajtzij katekut kink'il wib' chrech we ri' rumal rech che kinxib'ij wib' wenek'ojun winaq che sib'alaj utz china kuchomaj panuwi' chuwach rikrilo on chuwach rinutzijoxik kb'anik katekuri arech man kkojit nimalaj nuq'ijil ruktaq ri utzlajtaq jastaq che xq'alajisax chununwach ri'in xokisax jun k'ex pa rinub'aqil jun ángel rech ri satanás che kinuch'ay chunupalaj arech ri'in man kkojit nim nuq'ijil rumal k'uwa weri' oxmul nutom chrech riajawxel arech naj kuk'eq ub'ij weri' chuech ri'in k'atekut riare xub'ij chuech kub'anla rinusipanik nuya'om chawech rumal rech che ri uchuq'ab' ri dios kuk'ut rib' pa rituqaril xajekuri ruk' ronojel wa nima' ri'in kink'ut nawa' rinuq'ijil pa rinutuqaril arech kjeqi wuk' ri'in ri uchuq'ab' ri kristo rumal k'uwa' ri'in siblaj utz kina'om ink'o pataq rinutuqaril pataq rinuyoq'ik pataq ri k'ex pataq ri oq'atanik epataq ri p'isoq'ej rumal rech che ink'o pa ri utuq'ob' ri kristo rumal rech che aretaq chituqar ink'olik ri'in k'o rinuchuq'ab' xaje ri k'ut chiniwilaba' ri'in injunch'uj winaq ixixb'anow chuech che inch'uj winaq rajawxik nak'ut wetaxjiniwuqxanij ri'ix che ub'ixik ri utzil panuwi' rumal rech che ri'in man nitz't nub'antajik ri' chikiwuch ri enimalaj taq apóstol ri' kneba' che ri'in xas man k'ot nub'antajik ריו בנתחיק חון אפוסטול שסש בנתחיק ויצ'י שול וירי איש. צחת הלך צ'וקאב פתקריק אש. שכוחי שבנתחיק פתקרי קוטבל ופתקרי מייבל. חסרי מנשיית צ'יווייץ' איש, צ'שיית צ'קצ'רי איניק אכתק קומונטיושצ'ק. שוויני צ'רי אין מנשינתת נורחיל צ'יווייץ'. צ'יסצ'ה באווי נימלך נומקרי. צ'יווילמפי. ארגוארי אורושמולצ'ק. צ'רי אין כינסוקומח ויפ. ארצ'קין בפרי איתינימית. קטקורי מנקות נורחיל רי כינתה צ'יווייץ'. רומל רייץ' צ'מנ ארט כינגווח ווואצ'רי איפווק. שאני ארי כינגווח איוואצ'רי איש. רומל רייץ' צ'מנ ארט תקל צ'קיחרי איאקלאב. צ'אי ארי כיאו ריפווק צ'קצ'רי איננתת. שאני ארי רי איננתת כיאו צ'קצ'רי איאקלאב. קטגורי ראין רוק רונוחל גוונימה כינגן ארי רונוחל רינוק אסלמל פיווירי איש. רומל ריות אוביסשק רי אווישלבל איש. רוקסיבלח כישן לוקוק איך ראין. למנחת קורי ראינו לוקוק אישיק ראין. קטגורי קסטיך נקוט ראין כינקוויניק כינביך שראין מנקות נורחיל שינתה צ'יווייץ'. קטגורי צ'ירוק כפ נופלח ראין אצ'לשיק שינקוויניק שישין סופו. לקוחום ווינק ששינתה קובי אין איווק ששוטה פוק צ'יווייץ'. ראין שינתה קובי ריטיטו איווק. ארוק ארה שינתק צ'יובי חון קצ'לל. לג אופוק שוטה ריטיטו צ'יווייץ'. למנג שוכבט פשח חונם לך אושלבל. למנג חונם תאובניק שכבן ריחסתק. אוכר צ'יק ראיש סיבלך כיצ'ומח צ'יריאוך ארה כך כתוכי צ'יווייץ'. קטגורי ריאוך כקביך ורי צ'יווייץ' רידיוס פרי קריסטו. ארורוכל ורי אישלוק לך תקווינק צ'ונוואץ' ארץ' ראיש כשגיה כתחיק. ראין כנשיבי חוויב, שיירי תקצ'י כנופן איגוק ראיש, כשנריקה חצ'רי מנקין וחת אין. קטגורי, ונה ראיש, כנריקו חרי חיחס ראיש מנקין וחתך. צ'קורי צ'וך, ריקייק רניק, ריאצ'י שום, ריחי תקצ'ק עניק, ריצל תקציך, ריחלום תקציך צ'קישול תק ריחוקת, ריחי תק מנקוץ תך. כין שיביך ויב, צ'וויני ארי תקצ'י כינופן פרי חומול צ'ק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ' צ'קי מוצ'ו צ'איך נאוויב, איגומל ראיש. וצ'שס רחאושיק צ'קי נוקנה קומל איניקח צ'י שמה קונק. קטגורי, מנשיקיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ' רי מנסוק תווי ריקיק אסלמל, פתק רי מקונק, רוק אישוקה צ'י, איפרי איצה ללך אסלמל. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere ko katbal tsihwa rukriki tsih ekep on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in elenak lok iwuk. חרינה קורי חצ'ה פרי וכמול ששינקוחי צ'ישול איש. וכינופן שינה חומולי ווק, כימנרי רינוצ'ק רוק צ'וקאב. רומל רצ' צ'רי איש, שסקיווה חון קוטבל, ארץ' כיווילו לקס ארי קריסטוק צ'ה ווק ראין. ריארי צ'מנטוקר תאי ווק, שני ריארי כאו צ'וקאב צ'ישול ראיש. כסיכנה צ'ריארי שכוח צ'ורי ריפבל, רומל ריותו קריל, קדקות אסליק רומל ריו צ'וקאב רידיוס. חריקות שכוחי ריאוך וכתוקר רוק ריארי. קטגורי כוך כסירי רוק ריארי רומל ריו צ'וקאב רידיוס שכותו אוביסח איוואץ' ראיש. צ'ניקוך בא איוויב איש לקס אישקו פרי כוחוניק. למן כיוויל תח צ'רי קריסטו שס כאו איווק איש? שוויני ורי איש שס כיווילו צ'קס איש איצל תחווינקווי. ראין כינגוייך צ'רי איש כיווילו צ'רי אוך שס עוץ כוחיליק. רי אוך כוחצ'או רוק רידיוס, ארי צ'רי איש מנקות חוני צל גיבנו. מנערת כקייך צ'יירי כוחצ'קן פריק אש. שני ארי כך כקילו גיבן ריוציל. פוניתך ארי עוץ כישל איש צ'קוו צ'רי אוך. רומל רצ' צ'רי אוך מנקות כקווינם צ'וו צ'רי סקלחציך. ri uch shuwi ka ya om ka wachruk ri asaqlaq zir. Qasih na kut, che ri uch, kuch kikotik are tak chi ri uch, uch tukar chi wach, eri ish are koi chukab chka wach. Ri kakata ri uch pa ri kachawem ruk ri dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chi wach, are tak chi ri in, inele natu lok chi shol, are chare tak chi kinopan chi shol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shi yo ou chwech. Arichri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takigwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba rinimlah utzil. Katekuri ri dios che are Achchaqeri loqoq ebalkush e achchaqeri nimlaqutsil kqohinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri khunrutsil iguach ruk khuntioshlaqtsumanik konoheri etioshlaqtaqwinaq kigiyapan khunrutsil iguach ri nimlaqusipanik ri hawshel Jesus Cristo ri loqoq ebalukush ri Dios eriuk aslemal ri tioshlaqushlabshel kqohiba iguk nimlaqigonohel. Riguch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riguinak, o manrumalta honguinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesus Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri kamak, arech kuhubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui, e weri aregua weri, shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut, we shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok, Ekubiq chiwech hun chik utzlaq tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jexas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbiq chihumul. Weko hun kubiq hun chik utzlaq tzik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek uri kamikri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kingwa kinchak ri utoqob ri Dios. Onglare kingwa che in utz kinkil ri winak. Weri in, are kingwa che in utz chikiwich ri winak. Ri in, manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba, kimban chiwich ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in, man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashim anchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in, sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawib kuk rie apostol. Rie are, che enabe chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri chinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinakchi oship hunab. Aretakchi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanakruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwiluwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal riahaushel. Yaretakchi kins ibahweri. Kimbiachuach ri Dios. Chiriin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumalri Cristo, man ketampt nuachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umalriin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alahisabal. Katekuri, shinkut chigiwachri uzlachzig. Cheri in shimbir chikishol, riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibihwip, weneman uztag. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chihuachalal a griego, shokuje manstat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkakhtak shkak amuag arech ri uch kakak olchiwech ri ish risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik che enim winak mang otubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mang otu uwi shkikoch rech ri utslaknutsih. Shane aretakchi shkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaksih. Chikech ri man ea judíos tag, jejas shchilbesh ri lu kukri ea judío. Rumal rech cheri are, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuje, jeri shuban chuech ri in, pare kitokop ri man ea judíos tag. Katekuri, shikik amokap ri sipanik chesh yatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, chikiyari ki kabchwech, echrech ri Bernabe, jejas junkut balrech ri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk ri man ea judiotah, eri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uch, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwah kimban were. Katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzihriare chupalah, rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach ri man ea judiotah, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaksih. Utsih ri utslaksih. Ri in kimik chrech ri Cefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judio. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío tag, emang at judío tag gabno, hasko kuyari, katach kech riman ea judío tag, arech kek aslemanik, hacha ea judío. Ri uja judío chi aretak chi, shuhalashikulok, eri man uj ahmakunelap tag, hejas riman ea judío tag. Katekut, ri ujetam, cheri winak, mansukil tag rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrech ri Jesús Cristo. Arech kekarek risukil pari kohonik chrech ri Cristo. Emanchat rumalche kapan ri pishab. Rumal rech, chemangkot hunri, kuri kri sukil rumal chikuban ripishab. Kate kuri, weri uj katsukuhri kasukil pari Kristo. Kate kuri, shokuheri uj, kori kamak kehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohinuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ripabal ruk ri Kristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Kristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mankishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwachri, wachibal rechri Jesus Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwechri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shikamri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikamri ish. Hinakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwechri tiyosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chisholri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chechri tzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrechri Dios, e weri shekhalas chrechri are, che aregua ri usuk il, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzihri.
1: Pari atwi, ki teuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, i teuchitalik ri shukri Abraham, ri are chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, Kohiri rihun itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare. Rimangu kolta ronohel ripishab. Chetz ibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mangu kocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech. Che ri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab. Man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane riguinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach khechas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, emank otk kesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, ripichab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap, mank kuintari kuchup ri are, e mank kuintari che ubishik, che mank uztari chinik. Rumal rech, che wat hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ریدیوس شویاری و تو قبچ ریچ ری ابرام شخی کوری خسو پوتان ری پیشب ری پیشب خوندی قبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چی کده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ری چک خون قشل چیخ کده کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تقچی شخون چی وینق کوان واتک ای ری دیوز شخون چی دیوز روگوری لکه کولیلان ری بیشاب چریچ تق ری او چینیک ری دیوز من که کولیلان تق رومال ریچ چی وات شیاچ قیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسلی مال اس نکوری چی ری سوکیلک پی روگ ری بیشاب کتی کت ری چی باتالیک گوز ابی خرونو خیل خستق چوشه ری مک آره چری چینیک رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شیطق چکیچ ری که کخونیک آره تق چی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چپی تالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کخونیک چی ری کپی نا شخی کوری ری پیشاب آره قاق تیخ اولوگ چی کتی ری کریستو آره چری اوخ اوخ سوکیل تق وینک رومال ری که کخونیک کتی کود آره تق چی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشرل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تق چی ری ایچ بانیل اک آلنا ری آره شاس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تق ری کی تقنیک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کده نا کپن ری قیخ چه شو بیخ ری اوتاد شکوخه نا کود ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوکو وینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کده کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیو شو تق اولوک ری اوکو خول شلاشک چی شک خونی شق شلاشک چوشه ری پیشاب اره چ چه ری اره کیو کول ری اک اوچو شری او کو وینم ری پیشاب ای اریچ شری او کو خوشک اخرال کوال ری کوت بل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولق پری قانیما ری روش لبل ری او کو خول چه کور قق چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخ پتنی خیل تچک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایشکو چوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووش ری دیوز اونگاره اوچوب ایشک چی ریاره ریتام چی ایوش ایش خس کوچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کت اوچو قاب ایچه من اوچ تخ ری ایش خچار یوخیر کی گوه کی کو خی ویب چوشری او کوینم رونو خیل وره ری ایش کی نیک اوخ ری ایخ تقری ایخ تقری ایگ تقری خوناب ری ایش کی بن چویچ اریچ ری این کی انشی بیخ ویب رومان ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کینتا چی ویچ چی ری ایش چی شوش بخری این خس ری این رومان ریچ چی ری این شی نو شی سخ ویب ری ایش خس ری ایش ایشا چلا شیک سی بلا خروک رونو خیل گوانیما کینتا وری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو وچ کتی کوری ری ایش ایوی تام چه خون جا بیلال شی او بی چویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ای رو کریک ایش کویا چی ویچ ری خون جاواب باقی لال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ ای من ای چل تخ شینی ویلو شانه شینی کول اخ این خی خاص خون آنخل ریچ ری دیوز شنیکولاخ این غیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کامیک ری اوزلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کل شیش کوینک شیکوتری وقچ آرچ کیا چوچ ری این لشپوچ شن خلو اینیک اولل رومال رچ چری این قسکیم بیخ ری سخلختیخ چیوچ ریککخ چیوچ ایش من اوستخ آرککخ کشکیتا سوبی وک ری این آرچ کشکیوت کک ری ای آره اوست ری اویوتیک خونروک خونچک ویشار رومال کاری اوچیل چیرونو خلق ایخ ایمان شویتخ آره تقچی ری این اینک اونقخ چیوچ ری ایش ایشالاخ تقوال قوال ایو مال ری ایش چی خمولچی کنگ اشکالی خریولوک ایشی کیواش چی کاتینا آره تقچی ری کریستو چاقاتی ناقچی ایوک ری ایش کواخ نی چی وات ری این اینک اونقخ چیوچ ری ایش کامیک ری آرچ اوز ری نو چیخ ایوک ری ایش شانه رومال ریچ چی ری این منوی تامتا خاص ایچ اویشی کیم بانو چی بیخ باچوچ ری این ری ایش چی کیواخ کیکوخ ایویب چوشه ری پیشاب لشامان کیتا تری پیشاب پاریتس ایباتالیک کی قیلو چیری ابرام شکوخی که او کخول خون شکوخی روک ری اخباتانیل ایشوق ری خونچک شکوخی روک ری چاقو پیتالیک ایشوق ری خونچ ریچ ری اخباتانیل ایشوق شلاشیک خری خچاخ کتا ری باقیلال کتی کت ری خونچ ریچ ری چاقو پیتالیک ایشوق شلاشیک رومال ری چینیک واوی ری خون وچیبل وی کب ایشوقی بری کی کود کب چبل قباخ ری نبی ایشوق هره ری چبل قب پری سینایی کلوق اغ ری رال خی خس اخ پتنیل ری اره اره ری اگر رومال ریچ چری بی اخ سینایی کو پا عرابی اکمیک ری اره ری هیروسالیم ری اره اخ پتنیل شکوخه ری ای رال کتی کوری ری هیروسالیم چکاق اره ری ری چکو پیتالک ری اره اره نکوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالی کوری
1: چت کی کوتق ریات چه منشات کوین تک کوخی خونوال ریات چه منشلو قخت واچ خونوال چرا قاقیخ با اچی رومال کی کوتمال ریات چه منابه تام تاریو کاش کولیل ریو لوخوشیک خونکال شنیاره کی ری رال ری ونو بام کنوق چواش ری قاسی شقیلال
0: کته کوری ری ایش ایشا چلا شیک چه ایش خری خسری ایساک ایشتا کوری ایش رال ری چینیک کته کوت قسخری خی خس ریو خیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شلو قطا خری شال ری اوش لبال وری خی واشو قوخی کامیک ری ای خس کو بیخ ری چی با تلیک
1: چک یقا بی ری اخباتنی نیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوز تخ چی ری رال ری اخباتنی نیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چاقو پی تلیک ای شوق
0: شخی کوری ایشا چلا شک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانه اخرال کوال ری چاقو پتالی کشوق. گالاتاس کپیتولو 5 آرچ ری اوخ کری تخینق کخ کنخ کنوق آره ری کریستو شخ کیروویک قس اوچ ای کولیک با چی بنا با شک ویری می کخ چی با ایویب چوشه ری خطی بل ریچ ری اخپتنی نیل این ری این پابلو ری کبین ویری چی ویچ ویری ایش کشتو ویک آرچ کپوس ویری کوویل منک اتو پتانری ری کریستو چی ویچ کیم بیخ چی خمول ویری چیش رونو خیل گویناق چی کپوس ویری او کوویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان ویری رونو خیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چی آره کیچوکوخ ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چی تا سپان ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اشلابشیل قیق پاری قاکوخونیک ری خستق چی ریچ ری سوک ایل رومال ریچ چی پاری کریستو خیسوس منک اتو بانتخیک ری پوسیم وی کوویل اون ری منک پوسیم تخ شانه شوی کو بانتخیک ری کوخونیک چی کچکونیک رومال ری لقو قبال کوش ری ایش قس اوچ اوچا پالشک شیبن ری ای بی خچین شکخوک ایش پاری ای بی آریچ منکی ترنیخ بیتر ری سقلخسیخ واوی خونچو منک ری من پتی نخت روک ریاره ری کش سکینک خوبی اوچ امیلال کشلنگوا کوالیسا خواچ رو نخیل ری قار کتک کوری ری این کین کبانو کش چه ری ایش چی پاری خوشل ری من کت چی خون ایچو منک چواچ وری کتک کت ریاره چی کخو کش پاری ایچو منک چی کووی ری ری قطبال تیخ پووی شقا بچین نه کتک کوری ری ایش اچلا شک Wari inta hinna kin yao bishik ripusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul. Shikisnak uwashi rik eshri ripal. Weta kikimuj ki prihachinta kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiriata hinak. Kategori. Rukwe ishkiriata hinakchik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shani rumal riloq ebal koish chikah. Chipatanihba chibil takiwib. Shani hunzi ho belil kubihro nohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atakat. Heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish kikatska iwib. Ekiti heh iwib. Kachik olopa iwib. Arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kak omawibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal, e ri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. We kori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chi kuban ri bakilal. Rimak ruk ishoka chi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel hasu wach cheheri. Katekuri, ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankechbeh tari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katsih. Ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ikhekas ri ushlabshel. Shukukhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uh. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, kikas rikhunchik. Galatas capítulo 6. Isha chalashik, shokukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk khun kimelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che riare, ko unimal. Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri ishaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achchik. Rumal rech, che rakawshik, che chukhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikudu ritsik chuwach. Misukba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak na ri bakilal che kikayik. Riare che kitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtaniba chre chubanik ri utsil. Rumal rech che kpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkib che ubanik. Shahikuri, are tak chiri Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri eqachlal chihunam ri kakohonik kuk. Chihuilam peri nimlah taknutzib rikutzibah wenukab. Rech tokobisabal iwach. Riehohun takwinak che are kakah uts keilik pariki bakilal. E arewa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Cristo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cowil,

0: الاري ريوناق جواش ريوليخ ري اكيبتو چيچانيم شه وكاميساخ ري خاچين تقريمان شه كخونتخ كتكو ري ري انجليب ري من شه كانخ تکان پارينا بيكي كولبال اشاني اريش كي ياكان ري كچوچ ايو خاتيم چيكاتينا پاري اتوخزيخ ريچ ري نيما لقيخ ايو خاتيم پخوناليكا لغتاق جوتبال ايشي پاوك اسباليل تقري اقومال ايشو قوخيري صدوما اري غمورا eri tinimit che ek ocho na kach kech e hachari e angelibri shemakunik eskachik hunchi uach bakilal ri e are e hun kamabal noh kori katochzich pakiwi e tahin kik ashkolir hun hunalika lak aslemal pari ak chokuhe eheri nak ut wewinakri ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal kikitzelah uach ri ahawinik كيبيخ يتسل تقصير تكيج ري اني مالاخ تقيخيل كاتيكوري ري ني مالاخ انجل ميغيل اري تقشيش تشوخين روك ريك اشتوك رومال ري وباقيل ري مويسيس من شو كاتش تاخ شو بيخ ري يتسل اتوخصيخ بوي ري اري شوي شو بيخ جوك اخيساخ با اواج ري اخاوشيل كاتيكوري ري اري كيكيو او اي كيبيخ يتسل تسيخ بوي ري خاستاق تيمان كيكيش ابتاخ اري اري اخری خسری اواخ چه من کوتا کی چومانیک که کساچ کیب چوپام ری خاستاق چه سی که تام ویری ای آره ری خاستاق که تام خری خسری کیب انتخیک ای آره ایچل باچ کیچ ری ای آره رومال ریچ چه شیب پاری او بیری کهیم که کیاق کیب پاری ایچل و چومانیک ری بالام چه رومال ریچ چه شکاق پاک شکیس کی واچ پاری ایچل ریچ ری کوره ri eare e hunni malak ashpari iwaim uts utsalak iwaim kikibanoch kiwach ni malak konohel ri eare e hachasuts chemankota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kiqiq e hachache erech kisbal hunab chemankota kiwach kamulchik e kaminak e chie bokom chi pari urab ulok e uqetal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal إخاتش إميل تكيساتيك إتكيب إباري خوناليك إني مالاق إقومال ري إنوك ري وقتات شير تشواج ري أقانوك ري آدم ري أريق أشير وطيخ ري ديوز تشوب إيخ باكيوي
1: كاميك ري ري أخاو شير بتيناق اللوغ كوك ري أوتيوش أنخليب جسي بالاق كيكي تشيبك ريش كوبانا ري قطوخ تيخ باكيوي ني مالاق كونوخير ري مانكي كوخونتخ إبوي رونوخير ريش كيبانو بويري كاشالاخ تقصير شكيبيخ بويري ياري دي اخماكيب جمانكي كخونتخ
0: كاتيك اوري دي اي اري كي ويشواتيك كي خيلوويك كي بي باري كيراي بار يو باكي چي كيبيخ كاشالاخ تقصير كيبيخ خون اوصالاخ تصير شارومال چيك او خون ككاخ كاتيك اوري ري ايش ايش لقلاخ چينا تيساخ با ريشكيا بيشيك چيويج ري ايو اپوستول ري قاخوشيل خيسو كريستو ري اي اري شكيبيخ چيويج pari ukis balri wachuleo ke kohi e hujun ri che ke kitzebeh nari wachri wenak e kikik aslemahri he has krahri itzel tak kirayinik e are wari kikipan kash e hachnel tak wachah ri e are e awah che mankota kushlapal katekuri ri ish ish loqlah che yaka iwi pari tiyo shalah kohonik chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalah kushlapshel قس چیک اولو با ایوی پاری لقوق بالوکوش ری دیوز چیویخ باری لقوق بالوکوش ری قخوشل خسوس کریستو چیواج ری خونالی که لخک اسلمال چکیچ ری کوبان کب کیکوش ری شق که یخ کاریک چی یا آبا ری او چلخ چومانیک چکیچ ری اینک اخچیک چی ایکولو با چواج ری آق کتیک او ری اینک اخچیک چی شیبیخ با ایوی چکیواج ایشاس شقوخه چی پاکچیخ با ری ایچل تاتسیاق چیزیل رومال ریکی باقیل چری چری آره چیک کونیک کشوکول چواج ری مکاخ ای چیک کونیک ایش اخچ اخ کشوکوخ چواج ری اقیخیل بروک نیمالخ کی کتے مال چری چری آره ری خونچی دیوز ری قکولونیل خیسوس کریستو قخوشیل چی چری نیمالخ قیخیل نیمالخ چو آب چی اخر کانوک چی کامیک ری ای چی چو بقیخ چو بساق آمین
2: Rikisbal Uwuh Rishwan Apocalipsis capítulo 1 ri uqala xisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutta kulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh witzih ri. Jehas tzih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tzibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. Rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqihilanem, ri kowinem chubekih chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronuhel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikushri chuwachri are, genakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
2: Kchari ahaushel Dios.
3: Ri are iwir, edi are chekpenari.
2: Ri ahau, che rahau ronohel hasu wach. Ri in shuan, ri ini wachalal, eri ni wachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco parech apuleu para polou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok para wishlabal para uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in hunchabal chek chawik jejas juntum ekubig.
3: Rijas uwache kawil riat, chatzibapa juntzibatalik wuj, arech. Ri at kataku big chechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arechkin wilo richabal, chechchau wuk, e aretakchi shin sutihwib. Ri in shin wil wuku chachbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal. Shinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, riuok och he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, he has uchohebal rinemaktaha. Parerik yak abok up, kobo kup chumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, ri wachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi. Inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kobuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades. Chatzi bahbari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri, eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil, chechawil pari wikiakab, eri wukup. Chahbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil, e are ri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh. E ri wukub chahbal, e are ri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Pi areche kvinpa kini kia jalvi wukup chakbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Ri at kia kohpari kashri e areche kikkokir etakonelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashu malri nubi'in, e la manchat kostak, katekut, kiban katoxif pawiru malreche kasachri lo oqebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal. Wa weri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubir inabe erik isbal, de areche shkamik ek ojun kakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ajudios kechachi kip, kategoriman e ajudios tak, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri ikashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatak pari kash, kategoriri ish ikashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chatkolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomontios. Richakanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontios rechri Pergamo, chatzibah. Jehua kubihriare, chekori chichruk chekketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nukohonik, kneba patakri uihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabal tokop chkechri hos tak e esal huach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohun winak chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winak chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri Dios, cheriobokoch jehaz ujuluvik kak erirakan che jehaz hun jelik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balah achak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel di junishokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu pataninelab, arechke makun kugre dioses aretarchi kiktihri tih چرچ تابال تو آب چکچ ری اخو استاف دیوسس نویا آم که وشیب ایک چچ آرچ کوکش ریو کاسلمان ریاره کاتکود من کرخت کوکش ریو مک کوگر اخو استاف دیوسس خنکود درین کین که اخنواری آره چو خونچات ریچ کاش چو کخیری آرچ ایچه که ما کن رو ریاره کین که اخنا پا خون نیم الله کاش ایو من کیکش تاری کی کاسلمان کاتکوری که این کمیساه ناری ریال الکوال رو مالکو باوری کنو خیلی اکو منتیوش که تماه ناچه ری این و تام کی پام ایری تخکنی ما کتگوری رو نو خیل کن توخ ناری چی ویچ خنخاص ری ایچاک کتگوری ری ایش چه ایش اختیاتی را چه من کتا وا و چیهی وگری ری ایش چه منی و تام تاری نخالاک بیوی ریو من تخیق ری ساتاناس خنخاص که بیخ ری ایاره دی این کی بیخ چی ویچه من کی کفتا خون چی اقان بیوی شوی کی بیخ چی ویچ چی ری خستا خوا چی کچی وک ایش او چلا خو چا پیک چی بنا چی کتینا کین چلی خو لک ری این ری اچا کنیل دیاره چی او چلا کینو پتنیخ نا چی کتی پریو کیس بندی کی یا ناری چیچ ری کوی نیم پا کی ویره ایسی وان تختی نیمید کوکام نکی بری خروب خونچیچ چمی اکو بان نری خیری خاص کی پشیک ری خیتخ با خینکود دین شنکان وی کوی نیم ری چی روک ویری نوتاد اکی نیا نری چچ ریاره ری چومیل چه ریچ ری اق عبیل ری خونچه کوی شکین چو تاتا بیخ باری چیخ کو بیخ ری وشلاب شیل چکیچ ری کو منتیوش
2: اپوکالیپسیس کپیتولو 3
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri sardes, chatsi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimin, tiinwet amri achak, ri adhehas at kasdik, katekut, ri at at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, من شیرفتخ چه سی بلخ نوخی نخ چو وچ ری نو دیوز چنعتخ چویچ خاصو کامیک ری تیخ شمانو چکولو با پاری اوانی ما ایچک اشا اویب رومال رچه ویری ات من کت کسی تا چه ری لقابنیک دی این کم پناری این خی خاص خون ایلا اوم کتگوری من کوی تمخ تاری ری کخبال هره تقچی کم پنا پاوی ری ات کتگود پاری سر دسه که خو خون اویچ ری ات چه من کی شو اولو بی سام تاری کتسیق دی ایره کی بین ناری اوک این روک سف کتسیق رومال چه ایسوک الاخ تقوینا ریچ اکانل کو کی ساشری ایسوک سف الاخ تقلتسیق ایرو بی من کین چوب تاری پاری اووخ ری کسل مال کین قالاخی ساخ ناری ریو بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انخل ریچ اره ری خون چه کوی شکین چو تاتا بیخ باری تیر چه کو بیخ ری اوشلاب شیل Chkechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chats ibah. Jehová kubir y junche tios la jubantajik. Risa kalachzig. Ricorio wali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktsapinik. Eweku tsapig riare. Mankota jun kjakovik. Riin wet amri achak. خنکوت ری این شن خاق چواج خونو چی خا من کتا خونک کوین چه اوچاپی شیک رومال ریچ چه ری اد کنه با شا خوبی ری اچو اپ کولیک شا کول ری نو چیخ ایمان شا وی چلاح تا واج ری نو بی چاوی لامپه کی بانا چه اخو خونچ که چه اکو پاری سیناغوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کی کبیه چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بان ناری چری ای اره که کی شوکا با نکیب چواج ری اوکان ات اریچ که تماخ چری این اتین لقاق ام رومد ری چری ات اکولوم ری نوچیخ چریچ کچونیک شکو خیر این کتین کول ناری پری کخبال ریچ ری کاش ری کاش چک بی ناری پووی رو نوخیل ری وچولیو اریچ که اوکوخ پری کاش کو نوخیل ری ویناق ریچ ری وچولیو چی اوکامی کم پتیک کو اچا پیک چا بناری کو اووک ارچ من کتا خون وی نخ که لقانو بیری که تاکیک رچ ابلیل اخولوم ریچ اکانل که نو کی سخ نری رقان خا پاری نیم را چوچ ری نو دیوز کتگوری چی قصیخ ویری من کل تا چی ولوک اکین چی بخ نری چوچ ریو بیری نو دیوز ریو بیری متینیمیت ری نو دیوز ریک ak Jerusalem che kaqa huloq chikaq chiruk uloq ri Dios choku he kin tibaq chuwa chikaq nubi in de hun che ko shikin chutatabeh ma wet sirku bi ri ushlap shel chkech de ekomontios chech li angel rech li komontios rech li la odisea jewa kubi ri areche are amen ri hun che suk alahu mantajik ri qasi ilinel rech Inabechu wachare takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, eman at mikin tah. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, eman at mikin tah, eman at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah, kamikri rin inginom. In ino marina, pronohels akatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, at hunch analika lahwinak. Katim pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pariawachochri utsalah antwak, rik atisam parik a arechri at kat ino marik. Chalokori sak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalah kunabal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri katkairu kaktaka wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kinkahisah kiwach. Chakutubari achokap e chakeshabari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, Ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rech shekalruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech, arech atuyiwuk ri in chorinutem, feri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyiruk rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih li ushlap shel chkech li komon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas huntum shinuchabeh ikubih chwech.
3: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach li khastak chekpena. Chek kulmatahna.
2: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilo kohuntem pari kah ikohunt yul chirihuntem. Rihun chit yulik, rikkaik hechas rihelik alah haspia abach, irihelik kornalina abach, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hechas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Tsar inim alahtem, kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakal ikijep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijep kaskoj, chikijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chikij ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, Are are kamik, e are are chekpenari.
2: Katekuri, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahuk ich, rimal chishnik chech riare ritiul puwiri ni malaktim riare chik aslik chubeqih chubesak rihuwinak kiheb enimaktaq winak keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu ni malaktim inimk kilwi kikhikhlah riare chik aslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik retzabalil kikhlom chuwach rini malaktim ekikbih
5: Ustakal chavech, kahau ekadios chekia chavech rikovinem, rikihil erichukab, rumal reche at shatbanovik, shatkiisan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rik yakab brejunchit yul churinim alachtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwoch echrich, tikatalik ruk wukub tikabal, Katekuri shinwil hunkou lah angel, chikurrak uchi ruk hun nimalah chabal.
0: Hachin hunche utstakal chrich, arech kuhak ribuch, ekuwaqih ritak tikabal.
2: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chur wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikih wach rehun buch. Eriin, sibalah kinnoqik rumalrech, Chemen kota hun utstakal chrih kuhako ekusikih rihun buh. Chichanim hun chke chri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matok ik, genak ut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh eriwokup tikabal.
2: Kategori, ri inshin wilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal. Ri keheb ek askoh, epakinik yahal ri nimalah tak winak, hunalah chih chehe khas kaminak, o wukup ruka, e wukup wukoch, che earewa ri wukup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalahtem, aritak chi koriare chukamik ri wuk, ri keheb ek askoh, Erich winak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, ri etios laktak winak, ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech chekakam vehun buch. Echeka haqritak utiqabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
2: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih ri nimalah tem, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
0: Ri kaminak alah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri uts alah wachar, rik ihil, eri teuchibal.
2: Katekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
6: Chechri are, chek uyul chori ni malaktem, e chechri alakchih, ri teuchibal, ri utalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesak.
2: Katekuri, bikehebe kaskoh kikibih.
5: Amen.
2: Ereni malaktak winak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6 Kategori, shinwilo aretak chi realak chi, shukak rinabe chkech ribukup tikabal. Shintao che rinabe chkech rikeheb ek askoh, che kurak uchi, chekhas hun uchanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
2: Shinkayik e shinwilo, چی کخون سق کیخ ایری خون چی او کخ بیم کخون او چاب روکام خون که تکیک ریت ابالی لخلوم هشلیک
4: چکنل
2: ایاریش کو تاقیخ چنا چکنیک اری تق چی شخاق روکا تی قبال شینتا او چی روکا کسکوخ کراقو چی
7: پسا خلوق
2: تاتی کوری شپی چی خون کیخ چی کیاق خی خاص ریقاق ری خون چی او کخ بیم روکام ری پیشاب اریچ کرساخو بیکری خامریل چور وچو لیو اریچ کی کامیساخ کیب چکی شال کک ام خونی ملخ چیچ ریچ چاخ اری تقچی شو خاق ریو روش تی قبال شینتاو چی رو روش کسکوخ چی کوراقو چی
5: تساخو لوگ
2: کاتی کوری شنویل خون پیخ کیخ ری خون چی او کخ بیم کخون پخبال پاو قاب شینتاو خیری خی خاص خون چابل شاس پکنیک یخیل ریکی خب ایک از کوخ چه کبیر
1: خون پخبال تریکو کیا چیچ خون دناریو و شیب پخبال سلوات کیا چیچ خون دناریو کاته کوری مبانی چل چیچ ری اولیو ای چیچ ری بینو
2: هره تقچی شخاق ری اوکاخ تی قبل شینتاو ری اوچابل ری اوکاخ کاز کوخ
5: دسا خولوک
2: کاته کوری شنویل خون رشراخ کیخ ری خون چه اوکیخ بیم کامیکال ری او بی Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro ti tabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik rumal rechikikut riutsir ridios. Eche shikiari kitsir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalach tzikha khawshel. Chik ahampa na che mankabantak atoch tzik pakiwiri ea winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
2: Katekuri. Chiki hukhnal kia chkech hun tzaka tzik. Ekbish chkech chik keyeh china khubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. خخاس ری ایاره ایری اکچالال چه که کمیساشنا خخاس ری ایاره ایکن تاقیخ ناری لیک آره تقچی کو خاق ری واق تی قبال شپی خوننی ملخ کبرقن ایری قیخ شو خلق اق هری خخاس خونات ایق ریچ وی کیخ ایری ایک رنوخل شو خلو خیری خاص ری کیکن ایری چومیل چیکاخ شیطاقو لوگ چورو وچو لیو خیری خاص کوبان ری ویکوش چی کتساقو لوگ ری راش تق وچ رومال خون نیمالاخ گیاقیق کاتی کوری اشتاچو بی ری کاخ خیری خاص و بوتیک خون بوخ ارنوخل تق ری خویو اری چاقب تق و لیو چی اکو پاری پولو شیسی لو بیساشیک شاس پاری کیک آل بال ری ای اخاویب چو وچو لیو ری ای نیمالاخ تق وینق ری ای کی نیمال نیمالاخ تق وینق ری ای اینو ما ری ایک وینل تا وینق کنوخیل چی وینق چی ایمو کوم شکیک اوکی پا تقری پیک چو تقا بخ پا تقری آبخ کود چو تقری خویو کاتی کوری ایک بیخ چیش تقری خویو ای چیش تقری آبخ
7: چیش تا کلوک پا خوی اینا خوی چو خیکو چوواج ری خون چه تویول پوی ری نیم الاخ تم ای چوواج ری نیم الاخ رو یووال ری الاخ چیخ
2: رو مال ریت شپن ری نیم الاخ اوکیخ ری رو یووال Eha chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwil di keheb angelib etekalik pariw kolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq. Arech min kishtunta ri kiaqiq chiri wachuleu. Chori polou emampuwi ta hunche. Katekuri sinwil ri hun angel. چی پا قلینق چی پاری ریلبل قیخو لوگ روک آم ری اوت ای قبال ری کاس کخلاخ دیوز روک کو لاخ چابل کوراقو چی شکیچ ری کخیب انخیلیب چی ککموم ری کوینیم اریچ ککبنک اش چیچ ری وچو لیو ای چیچ ری پولو
4: چی ویغ ناری اوبانک اش چیچ ری وچو لیو چیچ ری پولو ای چیچ تق ری چی خمپا ناچست چی بطخ کمال اوخ ریخون کتبال پا کی کرسال کی پلاخ ری ایو پتا نیخلاب ری قدیوس.
2: کتکوری چیچنیم ویتام چیری که خلابالیل ری ایتی قتالیک وخقال كيخميل اكيش كنوخيل ري كيخوقات ري اوينق ري إسرائيل اكاب لخوخميل ريش ري خوقات ري خدا ري كوري تيقابال چكيش اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري روبين ري كوري تيقابال چكيش اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري غاد كوري كي تيقابال اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري أسير اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري نفتالي اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري مناسيس اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري سيميون اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري ليفي اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري إيساكار اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري زبولون اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري شيب اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري بنجامين تشي ايتي قاتاليك كاتيكوري شنويلتشيك شيلو لوكسي بلاخيك ايوينق شمان كوتا خونك كوينش كخالاشيك إريج رونوخيل تاقسي وان تنميت رونوخيل أماق كونوخيل كبانتخيك وينق رونوخيل خوقات وينق رونوخيل شابل إتاكل شووشري نيم ألاخ تيم إتشووشري ألاخ تشيخ كيكو خوم سقالاخ تاقاتيق إكو شاقشيخ باكيقاب روكوولاخ كي شابل كيكراقاقيخ كيشي
7: ריקולותכם רצ'י קדיוס, צ'טיול צ'ורי נמלכתם, שוקחי רצ'י הלכצ'יך.
2: עתה קורי קונוכל רי אנחליפ, צ'קסותים ריח רי נמלכתם, ריאה נמלכת קווינק, אירי איקחי וקסקוך, שכך שמחלם שוקלם צ'וווץ' רי נמלכתם, איקחי חילך רי דיוס, כקביך.
1: אמן, תאו צ'יבל, איך לנם, נוחי בל, מתיוש בל, וצלח וואץ' בל. קובינם את שוחר בליל, צ'צ'רי קדיוס, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן!
2: חונץ' קצ'רי אני מלאך תקווינק, קוביך צ'ואץ'.
5: לווינק להצ'קי כוחום סקלך תק עציאק, איך הצ'ינתך כולה לאי הרי, איך הוויחי אשפה ויולוק?
2: ראין כמביך צ'אץ', וחאו, עטלה אוותאם, קוביך צ'חמול צ'ואץ'.
5: אהרה לה, ראה הרי, ראה פתינה כולוך שפרינים הלך כאש אולוך. שקיצח אולוך ריקציאק, אשקי סקריסח אולוך פריוקיקר רי הלך צ'יך. רומל כווה ורי, ראה הרי, את הקהל תשובה שרינים הלך אותם רדיוס, אקקי פתניך ראה הרי, צ'פקיך צ'צ'קאפ, פרינים הלך רצ'וץ'. אלי טויול צ'ורינים הלכתם, כחקי נערי קוק. מנקות הצ'יכון רי, כי הווחיק רומל רי ויחל, אמק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי. מנק קקען תצ'ירי ריקיך פקיווי, אונחון קקעלך קקיך פקיווי. לומל רג' צ'רי הלך צ'יך שתקעל פאוניק יחל רינים הלכתם, הרי אהיוך רי צ'קאץ' ריאה הרי, אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רג' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוכל וואל קיוואץ'.
2: אפוקליפסיס קפיטולו 8. הרי תקצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחוביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל ווקוב אנחליפ, שאתקל צ'וווץ' רידיוס, אשייתך צ'קאץ', שכיקם ווקוב תום. שפצ'י חון אנחל, אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ, רוקם חונקן עלך פוק חופיבל, שייתך צ'אץ' שוקם קוק עלך תק כונבל. ארץ רוק ריקיץ' אוהם רוק רדיוס, קץ' קונוכל ריטיוש לך תקווינק, קוצ'יך צ'וריקן הלך פוק, טבל צ'ק או צ'ונקח רינים הלכתם. קטגורי, צ'יפה ריוקאב רי אנחל, שקן ריאוסיבל ריקוק הלך תק כונבל, צ'וואץ' רדיוס, רצ'יל תק ריקיץ' אוהם רוק רדיוס, ריטיוש לך תקווינק. קטגורי רי אנחל קוצ'פוקוק ריחופיבל, אקו נוחיסך צ'יריק אק, צ'רש ריטבל, אקו קיאק צ'ורי וצ'ולאו. קטגורי קרוקפניק ריתך כחולך, קוטח צ'אבל, קוטח קויפה, אקו כברקן. ריאה ווקוב אנחליפ, צ'קקם ריווקוב תום, קיקסוק ומחקיפ, צ'ורו קיסשיק. קרוקסך רינבי, איצ'יצ'נים, קוכי סקבאץ', אק אק, רוקיאק הלך קיקאל, צ'קיאק פוויר וצ'ולאו. איושב קוצ'קפיל רווה צ'ולב כפורטחיק, שכוחי רירש לך חייס כפורטחיק. ריאוקב אנחל, Kroqisaj chiritum Eksetesh paripolo jun jas uoch chejeri Jek jas jun juyuk rech aq I uxib uchqapil ripolo kujal kikel Kekam uxib uchqapil ri awaj Che kaskoj paripolo I uxib uchqapil taq rikuku Ksachitaj uoch paripolo Kroqisaj chiritum ri urosh angel Ekstakik chicho rikaj ulok Junima lachmil Chek katik jek jas jun yabal taq aq Tzak puwiri uxib uchqapil taq rinima Epuwiri uxib uchqapil rukibal taq haq Rechumil ubi ajenjo Ri uxib uchqapil rija chuwachulew kujal ajenjo Katik uri sibalaj winak kekam rumal wik ala jari Kroqisaj chiri ukaj angel Katik uri kchaytaj ri uxib uchqapil ruwach rijij Ri uxib uchqapil ruwach rijik Eri uxib uchqapil taq richmil Junchiri uxib kichqapil kqequm kkanajik Ripaqiq ksach uwach ri uxib uchqapil usaqil Ixokoje richaqab Katik uri Kinwilo ikinto junxik Chikrapapik chorinimalajkaj Ekurraq uchi rukkowlaj uchabal
5: Itzel kechri winak rechri uachulew Aretak chiko qesash nari uchabal Rikisbal taktum kumalri ewoship angelik
2: Apocalipsis capítulo 9 Katekuri Ri urro angel kuro qesaj ritum Ekinwil junchmil chiktsak ulok puwiri uachulew Kiatak chech Kukam ri laubal chirech rikwa rech rinimalak siwan Kukak rikwa rech rinimalak siwan Ekak anulok junsip Jekhas chikhun nimalak aq Jekhumar wach rikik Irikak rumal wiri Katekuri Chipawitsip ri Kielu bisak puwiro nohel ri uachulew Kiatak chkech kikam jun kikowinem jekhas rikich Rishkap chuachulew Bish chkech chikikto kikkolkan rikayez ronohel rash e ronohel che are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak che mankota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah mankiatah tachkech mankikikam tarikowinem chikikikam sah ri eare shani shiwi kiatah chkech are shkob ik kikbankash chkech kikoshom kikiao hekhas ri utiyobal hunchkab Pawetak ihri, riwinak kikitsukuh ri ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokib Erikiware jejas rikiware rikoj Chichru uchukbalil rikibakil Ri uxapipal kishik Jejas riutayik chich Chejikom kumal ikitakkej Chekiktik benam parichoj Kokije jejas rikije rishkab Chik okitiobal Iparikije Korikikowinem Arechkikbankash jop ik chkech riwinak Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalaj siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum. Katekuri ixintaj junchabal, chikeluloq parikijep ruka aritabal chikanalajpuak, chikoch wach ridios. Kubikchech riuwak ángel, Cheruk amritum.
5: Chiatzokopih puwiri nimha Eufrates rekihep angelip che yutlik.
2: Kategori. Ketzokopisach ri kehep angelip che keyem ri kahbal rikih riik irihunap arech kikikamisah ri ushib kichakapil riwinak rech ri wachuleu ri ewinak rech choh ik ola huk al millones che kikikeh behkeh Shinto, shbish chwech choropa ri kajibalil. She inwil rikeh, eri winak chiri kikehbem, jejas wiri. Ri winak, aqri kichuqbal rech Jacinto erech azufre y kijolom rikej jejas y kijolom rikoj y para kichi kichubak aq sip e azufre kategori ri oshib uch akapil riwinak rech ri wachuleu shekam rumalwe oshib kashri rikak risip iri azufre chik kichubak rikej pakichi rumal rech chiri kikowinem rikej kopa kichi y parekije rumal rech chiri kije je jasri ekumats chik o kijolom iruk wiri kikban ri itzel katekuri riwinak che man shekam tapatak wik ashri man shik kishta rik uchak rikekab man sheta ni ta chechu kichlashik rikho astak dioses che ebanom ruk anpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abog iruk che cheman ke kawintah ke kayik ke tanik ke binik meshetani ta chechri kamzanik cheri itzbal cheri itzel kaslemal e cheri elak Apocalipsis capítulo 10 Katekuri Shinwich hun angel chek o chukab Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts Kohun rashki ab churi hulom ri iwach balk kayik he has rikih, eri rakin he has kak rakin takha. Pau kap kohun alah wuch che hakalik, chuyari rik yak ab rakan puwir polo, irumosh rakan puwir wachuleo. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoh, testatahik che shechau wukup kakulha, aretak chi shechau tahik ribukup kakulha, kwakin tibanik. Katikuri shintahun chabal chi parika hulok che kubir chuech.
5: Chaku uri tirsh kibir wukub kakulha ema tibahwa.
2: Katikuri, rihun angel che shinwilo tak al puwir polow e puwir wacholew, shuyak ririk yak abok ab chikah, e shuya utsir puwir yare, rik aslik chubekir chubesak, riare che shabnaw rikah erenohel rik ocho rikah. Rishibnouri uwacholew eronohel rik ocho wach. Rishibnouri polow eronohel rik o pariare.
4: Kamekri mankuhbi yitak tachik.
2: Shane patakri uqihri uchabal ri uwuk angel. Aretak chi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Katekuri. Ehun chabal chishinto chau parikah, shinu chabeh chichmul ishubir chuech.
5: Hat, hakamari alah wuh riko pariokab ri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachuleu.
2: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alah wuh chuech, katekuri riare kubir chuech.
4: Chakama ubik, chatihaba, si balah kukak arisah nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa jejas ri uwalche.
2: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel. E shintik ubik pari nuchi si balak uki il jejas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik. Shunohisah ri wishko alchiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
4: Rahawashik cheri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta kamak, chkech si balak tak chawipal, e chkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri, siachi chwech hun aj jejas hun shkap, ruk wetzigri.
8: Chatgual lihok, echawetak rinimlak rachoch ri dios, ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam, ri uwahacho rinim rachoch ri dios, Chayakanok, mawetahba, rumal reche, kiyatagna chikech ri mankotahari kakahonik kuk, arechche kikitakalehnari, ritioshalak dinimit pakawinak keb ik, kadekut, kimmanari, cheriekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
2: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachuleu. wekohon winak kuban kash chkech chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokohe okikowinem puwiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew rukkilakhtak kash shak khoropa mulkikah ri eare katekut aretak chikishkistah rikichak ri eare rihun chikop chishelulok chiparinim alaksiwan kpenari chiubanik richoh kuk eare arech ki uchako eke ukamisah erikaminak tak kibakil ri eare kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel rikaminak tak kibakil ri eare kekanahkan ri chikiwach risuwan tak tinimit chikiwach tak rikukat winak chikiwach rikhetak kich awibal chikiwach khetak amak ekikkayeh ri ushibqih ruk panikakhih kategori menyatal dari arech kimukik riwinak rech riwachulew kikikotik ekiknimakih harisah wa wiri ekikiyah sipanik chibiltakkib rumal rech chiwakebe qashal utsih ri dios ri chikban sibalakash chkech kategut aretak shokowri ushibqih ruk ripanikakhih ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan ketakik katekuri sibalak kishekki rikeluik ri eare chichanim shintahun koulak chabal chekurraku chi chichikahwi
9: chishpakaluloq waral
2: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan ishtakhun chech rilahuk uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi shikiao kehil ridios kochikah. Shokou tahik rukabkash shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
1: Shopan rirahawarem riwachulew. Cherech rikajau y cherech riu Cristo. Ekajawinik chubek ich chubesak.
2: Katekuri. Rijuinak kejeb inimalaktak winak. Che etuyul chorikitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach chuk ichi lashik ri Dios kikbih.
9: Kamal tioshik chavech. Kajawshel. Dios ajawshel. Achchak e ronohel. Riare che are kamik. Riare che are iwir. Rumal resh che shakoh par yaqab rini malag uchuqab arech ka khekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoxtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokbal kech. Shakuheri atyosh lagtak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Junni malak kutbol shkalahin parikah. Junni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Junni malach chikop chik a riare, kobu kub ucholom elachuch ruka, puitak ri ucholom kohun ketakik chapalui, ri uche kohokeh Junch kechri uship uch akapil takri chimil kocho rikaj e kukia kulok chuwach riuleu. Rijun chikopri shetak i chuwach rishok chikutsirruk riakal arech kutijo bi rialak akal aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalak ala ri arechike uyukuk nari konohel riwinak.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ralsh Kamu Bik

0: Bawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irikikochonik ritioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chehun chikop, chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik, patanihel rechrihun nabe chikop, kukohri kovinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwanti nimit, Kikikilah rihun nabe chikop, chesok tahinak, chekamikal, katekuri shkuna tahik. Shuban nimalak tak utbal. Chikubano, chikzakulok ak chikah, puwir wachulew, chikwach konohel winak. Katekuri, rumalri nimalak tak utbalk, kowinik kubano, rumalre chupatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachulew. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtah rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori koinem arech koinik kuyahun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihelah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mankotahun winak, kowenik kulok na hunghas watch, unkuk ayeh hunghas watch, we mankori kutbal rech ruby richikop ruk, unwe mankotari halabalil ruby ruk. Waralri, Rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chirehalah ba, rirehalbalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takalp wiri huyup sion, Ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalah. Katekuri shintao, chik ok chohohik parikah, jehas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal de kakul ha, on uhanembal hunimalak kiakir, ewishinto ri jehas ewinak, chikik ohomah riarpa, kikibishoh hunk ak bish, chuwach rinimalaktem, Echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktakwinak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspari wachuleu, eare ri eare, riminshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikiterembeh rialachchir, paranohel kolbol hawi kebewi, Di eare elokom chi chikishol riwinak, jehas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri jos takzir, di eare ech achchok takwinak. Katekuri, sinuil chihun angel, chikrapop paranima lachkah, kohun hunalik utzalachzir ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanachkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, Chkech konohel ki bantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
1: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpal utzir. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow rikah eri uachuleu, ripolow etakri ukipal ha.
0: Ehun ukap angel chik. Shuternebeh riare urrakuchi.
2: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternebeh riare urrakuchi rukhunkoulak chabal.
3: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak. Onchori o ab, riare shokuhe kutih nari ri amaha rech riroyowar ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas utz, paripagpal amaha rech riroyowar. ri are kunana ri ash rumal ri aq e rumal ri azufre chkiwach ri etiosh alaqta angelib e chwach ri alaqchih kategori ri usibal ri kik ashkol kwalih chubeqih chubesaq mank kohit khamaril chipaqih chichaqab chkech ri nim kikif wiri junchikok eri jun wachipal chokujeri kik amohri ukut palupi
0: Paweri rajawshi krikichuqa' pri itiosh laqtaq winaq rikikolri upishaq pri Dios irikikolri kojnik chrij ri Jesus katekuri shintaj jun ch'abal parikaj che shubij chuech
2: Chatzimaj, utz kech ri kaminaqib cheke kamruk ri ajawshel chiwkamik ubikri
0: Jenakut, kchari ushlabshel
4: Kikoji ri jamaril chech rikikosibal rumal rech chechaz penaq rikichak kuk
0: Kategori Alajin chuwach taqrin wuqoch unsa qalax suits epuwiri suits tuyul hunche jehas rel qual winaq qopuwiri uholom hun qanalax puaq ketakik retsarbalil uholom iparu qab hun utsalax chich Kategori un angel chik sheru loq parinimalax rachoch ri dios ekuraqo chi ruq hun koulax chabal chech ri hunche tuyul puwiri suits
2: Chak ya qaw bilia chich echat qatanoq rumal rech chewe kamikri rajawashik kban ri qatoj ritriko rech ri wachulew qanchik
0: Ere junche tuyul puwiri suts shukiaq rechich puwiri wachulew ishbantaj ri qatoj ishbantaj ri chak chuwach ri wachulew Katekuri jun angel chik shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj shukuje rukam jun utzalaj chich Ixel chuloq hun ángel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chich ri hun chik ori utzalaj chich ruk.
4: Chak yaqao biri utzalaj chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech che chak chik ri uwach.
0: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, fuchup uwach ri tikbal uwa, E shukhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. E shbulbutik ulok kikel che shopan k'a parichich che k'o parikichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori. Shinwil chikun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel chikuk amb wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik. Khe chukhala ubik hun polo. Rech ktintatik kristal rukak. Eri eare. Che shechakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rahabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Chek tintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri Dios. I ri ubish ri alak chih.
4: Nimalak tak upantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril huiri abi, rumal rech che shu huiri at, tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri, ri manjunam takakohonik kuk, kepena ri, e mechlik shukulik ri, retzak na chawach, rumal rech che, shak alakizak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Kategori, ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chikuk am ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. E manankota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shintahun chabal chechi parinim rachochri Dios kurakulok uchi chkechri wukub angelib ekubir chkech.
5: Hish, hitishapuwi ri wachulew ri wukub bakbal amaha rechri royo walri Dios.
0: Shberi nabe ishutishek rihun pahbal rechro yuwal ri Dios puwir wachulew. Kategori riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk irimehlem shukulem chekak chuwach rihun uwachbal shpehun itzel ikashalak yabil shas chikipam. Riukab shutishek rihun pahbal paripolo eshuhal kik hechas ukikel hun kaminak erunohel kaskok shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shintochiri angel restakri ha kubir.
2: Atsuk alah riat. Ri areche are kamig. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare shkik eheh rikikik eri etiosh lah takwinak. Eri kikeri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nek ut shkikumuri kikel. Utz etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
3: He ahawshel, Dios ahaw chechro nohel. Sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
0: Ri ukah angel, shutishek ri upakbal puwiri ik. Eshi atak chech, shukam rikowinem. Chiki uporog riwinak ruk riak. Riwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Kateku, ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios. Shikbih itzel taktsik puwir ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nim alakutem rihun chikop. Eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, riwinak shikti rikak rumali khoshom, eriwinak min shikhalta rikichak, shikbih itzel taktsik kuwiri Dios, rakhaw rikak, rumal ri uchukab ri khoshom, irumal tak richak. Riwak, shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shtzak ri ukhron, ishkohi khumbe, kech ri khawinel kepe parirel balkik. Kategori shinwilo, Chechi pare uchiri nimalak chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri Dios, chi el ulok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istuts. Ri eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban nimalak tak khas tak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik pare nimalak uk igri Dios, אחאושל צ'צ'רו נוחל. חנקות, ראין כמפיתיק חכס חון אל החום.
6: וצרצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריו רצייק, הרצ' מנקצ'נצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
0: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ראיווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וצ' רדיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
7: שכיסק ריובלין.
0: קטגורי. שובון סיבלך קייפה. סיבלך חניניק תחצ' אבל. אקרוכפן כקולך. אשפחונים עלך כברקן. חיי. צ'ימנאו בנאום תווי. שאספרו מחיבל ולוק. צ'ק אוי נק צ'וווץ' ריוואץ' וליו. מן אילי תחינק תחונים כברקן. חכס ווירי. רינים עלך תנימית. שחצ'תך פרושיב וצחתיך. קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק. הרינים הלך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רידיוס. הרץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמחה רץ' רויואל. קטגורי רונוחלתך ריאולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'י. איכונים הלך סחבץ', חס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולך צ'יקח פקווירי ונק. קטגורי, riwinaq chishikbiq ri itzel taqtziq puwiri Dios rumal ri itzel alaq saqbach ri tziqnak ut chiwi saqbach ri shuban nim itzel alaq k'ash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri junch kech ri wuqub angelib chikuk amri wuqub pakhpal amaha shpetek ishubiq chwech
8: chasahulok ri'in kinkutna chawach ri qatawtsih kapantakh buwiri hun etamatal uwach ishaq kech shinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu eriwinak ekoch uwachuleu shakapar ruman ri amaha rech ri etzelalakh ukasleman
0: Shinuk amo bi para tzina lik uleu shak paribush labal katekuri shinwil hun ishok tiul chri hun chikop kiak kayik nohinak itzel tak tzir chrih kobu kobu hlom elahuk ruka rihun ishok ukuhom kiak tuntur eskarlata atzik kchublin chek ampuak chekhelik alak takabach echek tzintatik takabach Rukam pa uqab hun qanalak puq pahbala maha, nohinak chi itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hun awatalik khas uwach.
9: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak khastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chi chuwach takrin uwakwach, Rihun ishok shqabar ruk rikikel ri itiyosh lagtak winak I ruk rikikel ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush Katekuri ri angel kubiq chwech
8: Khasya kasach akush chech wiri ri inkin yanu bishik chawech ri awtalik tak khastak puwi ri ishok ri puwi rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku uholom el khuk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguk rech kaslemal Chi are takchi shpantah ri wachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomah are riwukuk huyuk hawi tuyul wi rihun ishok. Shokuhe weri ewukuk ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech re wuku priare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikhach rikichukab rikikowinem chech rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchak nari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchak na kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem ki panom pariki kohonik
0: shokuhe ri angel kubik chwech
8: ri ha kawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuk atak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, erihun chikop, sitbalahitzel kakilna, ikakina chech rihun ishaq chekech enim chutin kakesaq nari ronohel retsiap chananlik utukielna kakiyakano kakitik nari utiohal ekikporroj nari pariqaq rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima arech kipano rihastaq chekakaj ri eare arech konohel kikikajach riukowinem likajaremal chech rihun chikop Che kate wi areta che spantaj rutsir dios kate kuri wehuni shokri areri nimlah tinemit che ktaqan pakiwi re ahawinel erech ri uwachuleu
0: apocalipsis capítulo 18 kate kuri shinwil che hun angel che kakahu lok chi chikahu lok koni malahu kowinem eru wachuleu si balakh sakar wach rumal ri usaqil are Katekuri, ruk hun koulak chabal kura kakehuchi.
2: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel takchikop rech uokah. Rumal resh konohel takritinemit kashkitiri amaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri each kayib erech ri wachuleu, shek inomar ruk ri unimal ri are.
0: Katekuri, shintach hun chabal, cheku bich chi chikahu lok.
5: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arech ri ish man kukuhita ri umak iwuk, e man kokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
9: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma, Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okej.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ik, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsuman. Riok ek is balkush, eri wihal, ekportahri, rumalri ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at oxik puwiriare.
0: Sibalah keokan nari. Kehikikatna rumal riare, iri ehawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubokuwik riusibaluk ak, nakketaki wikan ri, chech rumal rech, chekikishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia. Rikoblach tinemit shapahun kahbal shbantah rikatochtzih pawi.
0: Riyah kayib erech riwachulev, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chehun klokowik, ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabach, erech katin tzatik takabach, ekan rech lino, erech kiaktuntuch, Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Ronohel Watch Kok Alahtak Chi, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Ronohel Hastak Watch Rech Utsalahtak Chi, Ronohel Hastak Watch Rech Sak Chich, Rech Chich Erech Risak Chok, Canela, Kok Alahtak Kayes, Kok Alahtak Kunabal, Mirra, Kok Ol, Amaha, Aceite, Kah, Triko, Chico Prechekan, Richir, Riker, Hetakchich, Rilokom Patanihel, Echiri Winakwi. Kategori, Richak Tak Watch, Chesibalak Kurayeh Watch Riawalmariat, Chinach Biwich Watch Riat, Eronohel Rinimal Eri Utsil, Shkisri Chawech Riat, Emankota Chehmul Rikawil Watch, Riek Ayib, Cheshek Inomarik Rukwiri. Nach ketak ikan wi chech riare, rumal rech chisibalah kikishek kibri, cherik ashkurik riare. Si balakko ekna uwach ri, ekejik ikat na ri chech.
10: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ukohom lino ratziak kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak, erikatzin tzatikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku, ri iare chike be puwiri polo, ri winak resh takri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak ikan wichesh riare, si balak kikre kakek kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
4: Hachin hewa he has wenimalak tinimit?
0: Katekuri, shikik iakuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, Kehik khatik.
4: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chki kotok chrech yare. Shokokheri ish che ish tiyosh la takwinak. Ish takonalab. Ri ish pashal utzik ri dios. Romar reche ri dios shupan katok tzik puwir yare. E shupan tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim. Hun ángel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach. Hechas hun ni malach abach, rech hokbal triko. Katekuri, shuk iaku bi pare polo e shubih.
1: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachikhumul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikikohomah risu, eritum. Riachchakip rechronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eri uchabal riabah, hokbal triko, man ktatah chakmulri. Ri usakil richakbal, man kchuplin tachikmulri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, man ktatah chakmulri. Rumal rechchiri eawakayip riat. Eare kanokri ea hawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzig ri dios. Erikikikel ri itioshlachtak wenak. Erikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas junni malach kajini nival kech ejemulach takwinak chikaj cheket bij.
2: ¡Aleluya!
4: Rikoletajen, rinimalach ij, ericho ab, rech rija Dios.
11: Rumal rech isakalach tzik, esuk rija toch tzik kubano, shubang atoch tzik kuwiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukok rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach uk aslemal. Shtokhta hukashel kubiriare, rikikikel, rieupatanihel.
0: Katekuri, kikibich chikumul.
2: Aleluya.
4: Riusipal kakan chubekik chubesak.
0: Erehuwinak kikheb, inimtakwinak erikikheb ek askoh. Hupalik shikah chukiklashikri dios, chitiul chironimalachtem ekikbich.
2: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabal shelulok chiparinimalachtem.
8: Nem chiwila wiri kadios, igonohele ishi shupatanihel, re ishri kishibihi wip chuwach re are, re ishi shutin, re ishi shnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak, hiri jejas kchohohik nimalaha, hiri jejas ujininibal nimalah kakulha, ekikbih.
2: Aleluya!
4: Rumarech cheria hausen, fri dios ahauche rech ronohel hasuwach, Shokik pari raha uibal.
3: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwilawi ri dios. Romal rech chesperi ukulanem ri alakchig. Eri rishokil sipalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak che sipalak sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak. Katekuri kubik chwech.
1: Chat ibak. Ete uchitalik ri winak che kisik esh parik ulanem ri alak chig. We tzig ri, u tzig ri dios, esak alak tak tzig.
0: Katekuri, خوبالیک شنطاق چواش ری رقن چه چوک ایخی لاشیک اریاره کبیخ چویچ
1: خایی ری این شاین خون اخپتانی خیل خی خاص ری ات ایخی خاص ری ای اوچلال چه که ایتاکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس اره ری دیوز رخواشیک که ایخی لاخ
0: کاتگوری ریال چیخ چریخ ری خیسوس اره ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کاتگوری شنویلو خاقالیک ری کاخ اپیتنق خونسق کیخ ری خونچه و کخبه موبی کخونیک اسقالاق چیخ کوبن قطاق چیخ اکچاخین چی پاسوکیل ری خیتاق و وقوچ خی خاص خوننی ملاق اق چوری او خلوم کخو خونتاق کتاکیک چپبالوی سی باتالیک پوی خون بیاخ چشوی ریاره اتامانیناق ری رتسیاق و کخوم کموماتیک پاکیک ایری او بی ری او چیغ ری دیوز ری اوینق ریش چاخ چیکخ روک سقطخ کیخ ای روک لینو کتسیاق چه سقالاخ پوپوخ شگتر نویخ و بی ریاره باری او چی کلو لاغ خون او تلاخ چیچ ریش چاخ هرشکی او سوکو ری منکوتا ری قاکوخنیک کوک ریاره کی یو قوخ ناری روک خون چیچ چمی ریاره کتاکی پوی ری گیتبل امخا شریچ ری نیمالاخ رو یوال ری دیوز ریاره چه اخاو چیچ رو نخیل چی باتالیک خون بیاخ چوری رتیاق ای چوری رقن
4: اخاو چکیچ ری ای اخاوی نیل ای اخاو شیل چکیچ ری ای اخاویب
0: کاتی کوری شنویل چه خون آنخل تاکل پوی ری قیخ کوری قاقیخو چی ای روک کولاخو چابل کوبیخ چکیچ کنوخیل ری ای چکوب اخوو کاخ چه تخین که رپپ چوری نیمالاخ کاخ
2: چیزاخ چه مولی خویب چه ری نیمالاخ وایم ری دیوز کی تیخ ناری ری تیخ کی تیخ ری اخوینل ری تیخ کی تیخ ری ابینسانل تق ری خکوب ری تیخ کی تیخ ری وینق ارچ چوخ ری تیخ کی تیخ ری کیخ ری وینق چک کی کیخ بیم ری تیخ چک کی تیخ کنوخل وینق ری اخو اری موکم چی اچو تین وینق اچی انیم تق وینق
0: کاتگوری شنویل ری خون چکوب اشه انویل ری ای رخوینل ری اوچو لیو اکاچ ایل ری اکوینق ریچ چاخ شکی مولیخ کیب اریچ که چاخین روک ری خون چکوچ ریخ ری کیخ اکوک ری اوینق ایریچ چاخ کاتی کوری ری چکوب شیوت تخیک شکوخه روک ری منقستیخ تخ قشال و چیخ ری دیوز ریاره چی او پتنیخیل ری خون چکوب ری شبان ری نیمالاخ تق خستق ای روک ویری شی او سوب ری وینق چه شی که کم ری خون او کوت بال ری چکوب ای چه شی که خیلاخ ری اوچ بال کاتی کوری ای که به کسلیک شی که یاکو بی پاری پولو ریچ قاق ریچ اصوخ ری چه سی بلاخ کاتیک رونو خیل چی ری خستق اوچ شچوب اوچ رو مال ری چیچ چی کلو لوگ پاو چی ری خون چی او کخبیم ری خون کیخ ای کنو خیل ری چکوب اخو وکاخ نیمالاخ شی کتیخ ری کتیو خال Apocalipsis capítulo 20 Katekuri Shinwil chekun angel chek kahulok chi chikahulok Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan Ihun nimalak yutabal Shuyut ri nimalak chikop Ri ukher kumats kanok Chi areri kashtok Areri satanas Kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab Kukia kubik para nimalak siwan شوتسابیخ تقریت سابیبال شوتیق وی اریچ کتانی چی کسوب شیک ری سیوان تق تینیمیت پا میل خوناب ای رخاوا شیک ری چی ری ارک کی رو لوگ شا پا که بوشیب قیخ کاتی کوری شنویل نیمالاق تق تیم شیطویی چواج ایشیاج کیچ ری قط بال چیخ شکو خی شنویل ری کش لبال کنو خیل ری شکیت کی خلوم رومال ری ویایک چیخ چریخ ری خیسوس ای چریخ ری و چیخ ری دیوز شی انویل کنوخیل ری منشکاخ تخ شک خیخیلاخ ری چکوب ای ری وچ بال اون ری منشک کمتا ری او کت بال چی رو کرسال که پلخ اون چی ری که قاب کوچ خون که کسلی مال ایش اخوانیک روک ری کریستو پا کاق او لخوکال خوناب ری اینیک اخ کامی نقیب چیک منشک کوین تخ کوچ خون که کسلی مال چیک اک کس ناری کاق او لخوکال خوناب وا ویری اره وا وینا بیک استخیبال utzalakech e itioshlaktaq riare che e utzaqatil rinabe hasta jebal riukap kamikal mankota akowinem pakiwi riare shane e chuchqahawi rechri dios y rechri cristo e ke ahawinik kaqo la juqqal junab are tchik kisri kaqo la juqqal junab kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi ekbenari chiki subushik rihetak amak para kijep uskut kiaqiq rechri wachuleu pagou e pamagou ke umulih nari chubanik richaj eki ke umulih je has risanyep rechri polou sheqan puwiro nohel ruwachuleu e sheok para kikolbal ri etioshlahtak winak ri lokalak tinimit katikut hunqaq shabinik ulok parikaj Ese uchasachchi riare atekuri tikashtok risubonel kech shkiaqobi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop erimen qastixta qashel utsigri dios chilare kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq atekuri riin shinwil khunsaqtem chekhunnimalaqtem erare tuyul chori temri Rikaj iruwachuleu, xe anemaj chubochri ukolem, emin xikiat kan jun retal kutbal. Exe enwil di kaminakib, xe enimak xe ichutin etakal chubochri juntem, xaq nik ahwuj, ex xaq junchik wuj, xe arewuj rechrik aslemal. Atekuri xbank atoxtig pakiwi, ri kaminakib, xe xas ritzib talik patak riwuj, xeri xacharo nohel wachri kichak. Kategori Ripolo she utzale rikaminakib eukulom rikamikal iriades shiketzale rikaminakib kikolom echki juchnal shbank atoxtig pakiwi hechas rikichak rikamikal iriades shekiak paripolo rechqaq wawe polo rechqaq ri arewari ukap kamikal echachinche mentzibatal taparibuj rechqaslemal shkiakubi paripolo rechqaq Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj hunkak wachuleu rumal rech cherinabe kaj irinabe wachuleu sachu watch iripolo mankotachik ishinwil ritiosh lahtinimit rikak jerusalem chikkahulok chichikahulok chipari ukolibal ridios chelik wikik rip ubanom Fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparenimalach tem ulok.
8: Urangwa ri rechoch ri dios kuk ri winep kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are dios kuk ri are are ki dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri. Emakota chi oqehri, emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
0: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
4: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: E kubih.
4: Chatsibah, wetzihri ishas tzihwi e saklaktih.
0: Shokuhe kubih chwech.
4: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega inri in mahibal eri kisbal rihunchek chaqi huchi kinyanari chechri uki balha rechri kasleman eshakin sipahri chech arewa ri rechbal ri achakanel winak eri in inudiosri eri are wal walri kategori rik kishibihkir riman kota kikohonik riko itzelalah kikasleman Re'eka misanelab, re'ke makunruk ishok achi, re'ahitab, re'kikikilah re'ekhostak dios, e'konoher re'ekhostak winak, kori re'kechibal paripolow re'chibab, e'recha sufri, wawere arewa re'ukab kamikan.
0: Kategori, hunchkech re'ewukub angelib, re'kikam re'wukub pahbal amaha, chenokhinak chi re'wukub k'isbal takkash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok, ri inkin kutna chawach ri uchap ri rishokil ri alachchir.
0: Sinuk amobik puwi hunni malachuyu, shak perubush la bal, ishukut chinwach ri tiosh lach dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chiparuk olbal ri dios. Ruk am ri ukehil ri dios. Huluwik hejas hun utsalach abach, hejas ri katin tatikilach haspi. Kohun nimalach utapiil, chiko kablahuch rokibal, echunakah takri uchiha, chiko kablahuch angelib, echibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuch hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balkih ko ushib uchiha, pari rik yakab ri rel balkih ko ushib uchiha, pari umosh rel balkih ko ushib uchiha, pari ukahibal rikih. O ushibuchiha ri utapiyil ri tinmit ko puwi kablahu habakh che are utik balil chuwach ronohel takri abakh ko hum biyah che kechri kablahu e utakonela bri alachich ri hunche tahin kubih wiri chuech ko hun etabal ruk hun achche kanalah puak arech kretah ri tinmit kretah ri uchitakha eri utapiyil Wetini mitri koki hebu tsaltmal rirakan hunam ruk riwach shretah riare ruk hun ach ewetini mitri kretah kablahuch mil estadios rirakan hunam ruk riwach eruk riunimal katikuri shretah riutapiil eshuban hun ok al kawinak ki heb shkab ri angel shretah ruk hun etabal cheshas retbal winak we utapiil Banom ruk haspia, ritini mit banom ruk chach chochalach analach puak, chik hunamitach, ruk rikatin tatikalach abach, rihetak abach, chi utikibalil ri utapiil, kopuwi nikach utsalachtak abach, rinabe upaha, haspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riuka esmeralda, riuro sardonica, riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkechri uchitakha, banom rukshak humperla, Riu kaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tah, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshinwil tahun rachoch ri dios chupam, rumal rechi ri ahaushel, ri dios ahau rech ronohel jas uach, are are ri rachoch ri dios, shokuje are rachoch ri dios ri alachchig. Ritinimit men krachtah, Man rachaushik tachech ri unikbal riqih, ir unikbal ik. Rumal rechchi ri uqih ri dios, kchuplin puwi, eri alachchig arejun uchahbal. Ri winak kibin ri chushi ri usakil, eri jawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Ri jetak rokibal, haqalik ri kanahik kanpaqih, rumal rechche mankota achaqab ri chila. Katekuri, Kikamna ulokri, riki inomal, irikinimal ri eamak, huntzak tahinak watch, hastak mankkowinta ri kok chupam, shokuhe, manke oktari, rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak, shuwi ki okri ri eare, ritibatal rikibi pari ubuh, riukaslemal ri alachchi. Apocalipsis capítulo 22 Atekuri, ri ángel shukut chinwach ri nima rech rik aslemal, ktintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios y para utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech aslemal, chekawachin kablajujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik, Rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun hasu wachchik, checa hawashik itzel chech, rini malachtem rechri Dios, iri alach chich, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanichel ri Dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tzibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chichumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta kihri arechk okichach, Rumalrech ira hawshel Dios, chuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
5: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Ria hawshel Dios, chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chikpenari, chiukamik.
6: Chikami kri ri inkin pechi na humul si balak utsri ri are rik kolau takri utsihwe kashe balu utsihri Dios kopa we wukri
0: inre inashwan rishinilowik irishintowik ronohel wiri are takchi ishkis ronohel wiri shintak chuwoch takri rakan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wakas takri are chkin kikilah ri are katekut ri are kubik chuech
5: Haji, riin inhun patanihel jehasriat, e inhun jehasri eawachalal riakashat takutzih ri Dios. Inhun jehasri eare, chikikikol ritzih, kopa wekuhri, are ri Dios rahaushik kikikilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
5: Makuba wetzih rech ashebalutzih ri Dios, kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri. Kopanik rikakbal, riak makunel winak, chichi makunok, eritzak tahinak winak, shas chutzahana rib, riare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlah winak, chichutyosher sahna rib.
6: Chikamikri, riin kimpechi na humul, eshas wukamu lokhuk ritokbal kech konohel winak, rumal rikichak, in riin alfa, eri in omega, riumahi balil, E inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katziak, ri eareri kori kukri che rechri kaslemal, e kekowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri ekamisanelap, ri kikihilahri khostak Dios, E conocer di utz kikilo e kikbandri itzel. Riin, riin Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubihwere chiwech buviri e komontiosh, in riin rabri ri jalil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kikbih.
11: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
11: Tasahulok!
0: Erik chakir uchi, chukmaba riha rechrik aslemal, erihunchik krah, chukamaba riha, chishasipam chich. Riin, kimbich kech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
6: Rihunche kukochina ukok hun tzir chik, ri Dios kukochnari puvire hetakash chikubih wewuhri. Kategori rehunche kukamu bihun tzirche rechwe takshe balu tzirri Dios ri, ri Dios, kukamu biri rich akab che rechri are, pari hunche rechri kaslemal, eri hunch akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pawe buhri.
0: Riin, chikin ya sakalakzik puwe wetzik ri, riin kimbih.
6: Henakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasah ulok ahaushel Jesús, ri utzalah usipanik ri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.